Ivance, Požega, rok je 8. listopada. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži suradnika ili suradnicu za razvoj karijere i cjeloživotno obrazovanje u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje. S jednom godinom radnog iskustva može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog suradnika ili suradnicu za profesionalno usmjeravanje i selekciju u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje. S jednom godinom radnog iskustva može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Alojzija Stepinca 5 Požega, rok je 8. listopada. Magma d.o.o. traži dva zavarivača, zavarivačice, dva bravara ili bravarice, montera ili monterke i dva lakirera ili lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega pozivom na broj 034211501, pozivom na broj 098807134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr, rok je 13. listopada. Vinota d.o.o. traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@solor.hr, rok je 15. listopada. Ember Kamin traži jednu specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mayvankovic@ember.hr, rok je 16. listopada.

sporta. Požeški sportski krugovi jutro su ostali bez jednog od svojih dugogodišnjih prepoznatljivih djelatnika. Naime, na ratarničkoj cesti koja od Lilovaca vodi prema poljoprivredno-prehrambenoj školi pronađen je preminuli istaknuti sportski djelatnik i profesor kineziologije Zlatko Kraker Pišta. Prema prvim informacijama, Kraker se osobnim automobilom kretao cestom kad je vozilom sletio s kolnika. Na mjesto događaja pozvani su djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč njihovom dolasku pomoći više nije bilo. Te utvrđena smrt, prema neslužbenim informacijama, postoji mogućnost da je Zlatku tijekom vožnje pozdilo, nakon čega je došlo do slijetanja vozila s ceste, no točne okolnosti događaja bit će poznate po dovršetku policijskog očevida i čućemo onda i službeno utvrđene sve činjenice, javlja Požeški športski savez. Inače, Zlatko je 1962. godište, puno sportskih uspjeha je iza njega, možete ih evo pronaći sve detaljno na Požeškom športskom savezu i trebala mu je ovo biti posljednja radna godina, profesorska godina na poljoprivredno-prehrambenoj školi. Naravno, ovim putem izražavamo duboku sućut obitelji i svima koji su poznavali Pištu. Slušamo Franku i Sve dok sanjaš.

Emisije ne rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: Bar i Bar Cafe.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radio Valisa Urea, 034 271 353.

3 minute, neko 10 Celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi. Ovo je još jedna sportska organizacija Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve. Prošlog tjedna u Malom Lošinju održano natjecanje u rekreacijskom kuglanju, a nastupilo je 10 klubova. Najuspješniji je bio kuglački klub Obrtnik iz Požege, koji je osvojio ekipno prvo mjesto ispred Osijeka i Lošinja. Osim ekipnog natjecanja održano je pojedinačno. Za Požeški klub nastupili su Dražen Dujmović, Darko Janjić, Sloboda Manović, Josip Sovdek i Ivan Dujmović.

45, evo stanja u prometu, kratko samo, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, nema izvanredne situacije na području naše Zlatne doline. Radovi su u tijeku u Pleternici, pa se vozi obilazno zbog radova na raskrižju DC49 Orljavske ulice sa ulicom Ante Starčevića, obilazno je Orljavska ulica, evo na Podolskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska i obrnuta. Radovi su između Vesele Pleternice, pa se vozi jednim kolničkim trakom, a drugih nekih izvanrednih situacija nema. Povoljni su vremenski uvjeti. Sretno u prometu, sretnom putu, 10 sati stižu na vijesti.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. Slama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

7 sati, a 7. dan mjeseca, listopada, srijeda je. Dobro jutro, temperatura negdje je također 7 Celzijevih stupnjeva u Požegi. Danas djelomice poslije podne i pretežno sunčano, još uvijek kod nas bez oborina, za razliku od zapada zemlje, vjetar slab, poslije podne umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 26. I moram odmah kreći, zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Požegi, danas od 7.30 pa do 15 sati, dakle kroz pola sata, bez isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe, ostaće u Požegi Sokolova ulica od broja 43 do broja 55 i od kućnog broja 112 do broja 116, cijele ulice Jagodnjak, Zdenka Turkovića, Ivana Mesnera, Seovački put, Požeški vinogradarski put, Pudarski put, Ivanski put i cijelo naselje Seoci. Normalizacija dakle se očekuje po dovršetku radova negdje u poslijepodnevnim satima, najkasnije u 15. Ovo je Luka Nižetić i Vekule.

Elektra Požega nije za danas planirala radove, ali ću ponoviti još jednom za vodu da će kroz 15 minuta bez vode zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu Požegi ostati. U Požegi Sokolova ulica od broja 43 do broja 55 i od broja 112 do broja 116, te ulice Jagodnjak, Zdenka Turkovića, Ivana Mesnera, Seovački put, Požeški vinogradarski put, Pudarski put, Ivanski put, svi korisnici kao i svi korisnici u Seocima od 7.30 do 15 sati normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijedit će po završetku radova. Ovo je Silente, dobro jutro.

0: να με
1: Rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 € poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 € u Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

inače industrijska ulica i obrnuto. Drugih nekih novih situacija, radova nema na našem području zbog kojih bi bile zatvorene ceste. U potpunosti ima tamo gdje su suženi kolnički traci, gdje ima privremene prometne signalizacije, gdje se vozi jednim kolničkim trakom, ali osim ovog već dobro poznatog u Požegi, Osječkoj ulici, evo trenutno u Pletenici ništa nova, ništa nova. Idemo dalje slušati glazbu, sretnom prometu želite RVA.

0: dobre vibracije su iza nas Jura Stublića, što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva, gdje je nepoznati vozač koji upravlja nepoznatim vozilom prilikom vožnje unatrag udario u parkirani osobni automobil u vlasništvu 30-godišnjaka. Nakon udara vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, i policijski službenici tragaju za počiniteljem. Kao što smo već najavili, ispričavam se, tijekom cijelog ovog tjedna na području naše policijske uprave provodi se pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje distrakcije vozača, a ciljana akcija usmjerena na nadzor sudionika u cestovnom prometu te uporabu mobitela i drugih uređaja. Tijekom vožnje provodi se danas i tijekom akcije policija će prvenstveno nadzirati vozače koji nepropisno koriste mobitel tijekom vožnje. I evo, na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
0: Čestitam, izdržala je Nikolina. Evo, čuli ste sami, brzo poravak, mislim da je u pitanju alergija, dobro će biti Nikolina. La Tortura i Shakira, a u 8 sati slušamo vijesti.

0: samo pola cijene. Mlinar i Bar Cafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. U spomen na 19 hrvatskih branitelja koji su 6. listopada 1991. godine položili svoje živote za slobodu Hrvatske, kod spomen kapelice u Gornjoj Obrježi obilježena je 35. obljetnica njihove pogibije. Komemoraciju su organizirali Hrvatski časnički zbor Pakrac-Lipik i grad Pakrac, a okupljeni su odali počast braniteljima stradalima u jednom od najtežih dana na Pakračko-Lipičkoj bojišnici tijekom Domovinskog rata. Po broju poginulih bio to jedan od najtežih dana, a u ime organizatora i domaćina okupljeno je pozdravio predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Pakrac-Lipik Marijan Čapek, dok je o samoj akciji spašavanja govorio njezin neposredni sudionik Stipan Grgić, prisjetivši se dana koji se iz obične nedjelje pretvorio u krvavu nedjelju. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novin svoju poruku posebno usmjerio prema mladim generacijama i srednjoškolcima iz Varaždina koji su nazočili komemoraciji, istaknuvši važnost prenošenja istine o događajima iz Domovinskog rata. Okupljenima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, naglasivši kako hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima dugujemo trajno sjećanje na njihovu žrtvu, ali i istinu o Domovinskom ratu koju je potrebno prenositi budućim generacijama. Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska zastupnica Ana Marija Blažević također je naglasila važnost prenošenja istine mladim generacijama, kao i ponos na hrvatske branitelje čija je hrabrost omogućila slobodu koju današnje generacije uživaju. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević sastao se s radnicama koje pružaju pomoć i podršku osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom u sklopu projekta Pomoć u kući četvrta faza. Gradonačelnik Požege održao je prigodno druženje povodom završetka 2,5 godine radnog angažmana na projektu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, istaknuši kako iza zaposlenica projekta stoji 30 mjeseci predanog rada tijekom kojih su svojim trudom i angažmanom pomogle 339 sugrađana. Naglasio je kako njihov rad nije bio samo pomoć u svakodnevnim poslovima, već i važna podrška ljudima kojima je takva pomoć potrebna. Također izrazio je nadu da ovime ne završava njihova suradnja, već da će se i u budućnosti otvoriti prilike za nastavak provedbe sličnih projekata i njihov daljnji angažman. Dosadašnja provedba projekta pokazala je koliko su ovakve usluge važne za starije osobe i osobe s invaliditetom, ali koliko vrijedi trud i predanost ljudi koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija. Projekt je ukupne vrijednosti 1,5 milijuna eura. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom "Ne propusti niti jedan otkucaj". Dobra je vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem i kontrolom čimbenika rizika. Na taj način moguće je spriječiti do 80% prijevremenih smrti od tih bolesti. Svatko od nas može pridonijeti zdravlju vlastitog srca izborom zdravih životnih navika, uravnoteženom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem primjerene tjelesne težine, nepušenjem te kontrolom krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije obilježit će danas Svjetski dan srca javnozdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Akcija će se održati danas od 10 do 11.30 u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Trenutno je 8 stupnjeva u Požegi, djelomice poslije podne je pretežno sunčano, vjetar slab, poslije podne umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26.

David Guetta i Baby Don't Hurt Me, 8:17, evo kakva je situacija i prognoza za naredne dane. Bliži se lagano, osjećamo to već svi pomalo u kostima. Promjena vremena sa zapada koja je već zahvatila Jadran, Istru, a u narednim danima bit će i kod nas. Još danas se očekuje sunčano, no već sutra poslije podne moguće su nestabilnosti. U petak je moguća kiša, najobilnija zasad u subotu, tijekom cijelog dana manje više oborine i noći. U nedjelju također moguće nestabilnosti, slično i u ponedjeljak, tako da evo, temperature, ono što je okej, neće padati drastično, 18-19 celzijevih stupnjeva bez obzira na te oborine se očekuje, čak će jutarnji, naravno uz oblačno vrijeme, a ne vedro kao ovih dana, biti nešto više, 10 celzijevih stupnjeva. Stiže jesen, Dunjo moja, evo ga, lagano nam se približava, još ovi zadnji trzaj ljeta iza nas, pa onda lagano doista dolazimo i u ovo godišnje doba. Slijedi nam Žaža i Hilje, pa još nekoliko pjesama, onda nove informacije.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
0: Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

U mislima mi još uvijek jučerašnja utakmica, ako ste gledali susret četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, hrvatska reprezentacija u Splitu je izgubila u Španjolskoj, ali ovog puta primjerenije, nekako normalnija utakmica, jedan bilo je 1-2 na kraju, i to u samoj završnici smo poraženi jer smo ostali i bez igrača zbog drugog žutog kartona, bez Perišića. Dakle, poveli smo upravo pogotkom Perišića u 17. minuti, nakon toga 61. izjednačenje Merino, u 80. igrač manje, onda u 89. okrenuli ponovno pogotkom Merina. U svakom slučaju, da, bolje izdanje Hrvatske. Nije sramota izgubiti od prvaka, i to u 89. minuti s 2-1, ali ne ponovilo se više nikad protiv ikoga 7-0. BTS, Swim, Pani Valjak uskoro, pa Coldplay.

0: u prometu.
1: Magla još uvijek mjestimice smanjuje vidljivost na nekim cestama u unutrašnjosti. Inače su povoljni vremenski uvjeti gdje nema magle. Nešto malo kiše ima u zapadnom dijelu Hrvatske, ovdje kod nas u Slavoniji realno sve ok, osim eto, mjestimice magle i to u gorskim predjelima. Preko Vrda, lokalno radova ima u Pleternici gdje je zatvorena cesta, raskrižje DC49 Ordavska ulica s raskrižjem ulice Ante Starčevića. Radovi bi trebali biti gotovi do 26.10. ovog mjeseca. Obilazak Ordavska ulica, Eugena Podrumskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica, tako javlja Hrvatski autoklub, vjerujem da je tako i na terenu. Drugih nekih novih informacija nemam na autocesti, a tri nema izvanrednih situacija ovdje kod nas u blizini, tako da sretno u prometu, sretan put želite RVA.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9 stupnjeva nas grije trenutno u Požegi i ono što slijedi je Zavod za zapošljavanje u 9 sati. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je još danas. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta ili referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi i referenta referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega, rok je do sutra 8. listopada. Općina Brestovac traži komunalnog radnika ili komunalnu radnicu u vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na neodređeno puno radno vrijeme te referenta komunalnog redara ili referenticu komunalnu redaricu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Brestovcu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Požeška 76 Brestovac, rok je do 10. listopada. Lux d.o.o. traži jednog prodavača ili prodavačicu u S. Oliver trgovini sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail s.oliver.pozega@gmail.com, rok je 12. listopada. Dječji vrtić Požega traži 2 odgojitelja ili odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 13. listopada. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača ili spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega, rok je 14. listopada. Vinota traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipandza@color.hr, rok je 15. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te 2 inženjera i inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 23. listopada.

Jedna lagana Billie Eilish u 9 sati i 17 minuta. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom Ne propusti niti jedan otkucaj. Dobra vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem kontrolom čimbenika rizika. Na taj način je moguće spriječiti do 80% prijevremenih smrti od tih bolesti. Zašto to govorim? Zato što Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije danas obilježava Svjetski dan srca javnozdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Tradicionalna akcija će se provesti danas od 10 pa sve do 11.30 sati u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda.

cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 € poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.

0: Samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

jedna prekrasna pjesma iz 90-ih, Latino, gdje je ljubav, tu si ti. A gdje je knjižnica gradska naša, tu su dobre teme. Mjesec Hrvatske knjige 2026 je uskoro u gradskoj knjižnici. Gradska naša, tu su dobre teme. Mjesec Hrvatske knjige 2026 je uskoro

0: nacionalnoj i lokalnoj razini kojima se nastoji istaknuti važnost knjige, knjižnice i čitanja. Održava se već više od 30 godina u organizaciji Knjižnica grada Zagreba, a pokrovitelj je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige posvećen je u stvari prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi, popularizaciji znanosti te odnosu književnosti i znanosti. Tema je između ostalog potaknuta i velikim obljetnicama istaknutih hrvatskih znanstvenika i književnika, među kojima su primjerice Nikola Tesla i Vladimir Nazor. Dakle, ovogodišnje izdanje pod sloganom Od priča do otkrića podsjeća na to da svako otkriće započinje pričom, a svaka priča vodi prema novim spoznajama. Mjesec Hrvatske knjige 2026. u našoj će se knjižnici obilježiti brojnim raznovrsnim programima za sve dobne skupine, za sve interese, a ove smo godine pripremili ukupno 30 različitih programa za sad.
1: Za sad, znači moglo bi biti toga još, ali evo i ovih 30 je doista impresivno. Možda da započnemo sa književnim susretima, Mina. Koga ćete sve ugostiti ovom mjesecu Hrvatske knjige?
0: S književnim susretima u mjesecu Hrvatske knjige, kojih ćemo evo imati ukupno 6, započinjemo 19.10. u 18 sati na Galeriji Svjetlosti, kad će nam se održati promocija zbirke skladbi Izabrana djela Vilima Justa. Riječ je o događaju koji je organiziran u suradnji sa ogrankom Matice Hrvatske u Požegi. Zatim u jednom tjednu imamo 3 književna susreta. 27.10. u 18 sati na Galeriji Svjetlosti ugostit ćemo Bruno Šimleš, koji će nam predstaviti svoju putopisnu knjigu U srcu divljine, pri čemu će u stvari govoriti o svojoj avanturi hodanja od Meksika do Kanade, koja je trajala čak 135 dana i podrazumijevala je 4482 km divljine, izazova i osobnog rasta. Sljedeći dan, 28.10. u 18 sati, na Galeriji Svjetlosti u goste će nam doći Ivana Bodrožić, ta će nam poznata književnica u okviru našeg programa Razvoj publike u kulturi predstaviti svoju knjigu Fikcija. To je zbirka priča o iskustvima koja u još uvijek patrijarhalnom društvu pečate živote žena. A 30.10. u 18 sati na Galeriji Svjetlosti održat će nam se i promocija zbirke poezije Svjetionik riječi naše požeške spisateljice Đurđice Gatjal. Riječ je o svojevrsnoj poetskoj mapi života na čijim se stranicama susreću djetinjstvo i zrelost, ljubav i gubitak, domovina i dom, žena i majka, sjećanje i sadašnji trenutak. Potom će nam 5.11. u 18 sati u Dvoranu mudrosti svoju knjigu U srcu ladaka motorom iznad oblaka predstaviti Požežanin Vjekoslav Last, koji će evo govoriti o svom motociklističkom putovanju kroz to vrlo egzotično i manje poznato područje u Indijskoj Himalaji, za koje mislim da sam dobro izgovorila, ako nisam neka mi ne zamjere. A sljedeći dan 6.11. u 16 sati na Galeriji Svjetlosti Požežanka Ivana Šljerić predstavit će svoju slikovnicu Vanča i Mika Idulan Lapjak, priču koja u stvari vodi u planine i približava djeci ljubav prema prirodi, kretanju i planinarenju.
1: Evo, isprika svima koji nas slušaju na Himalaji, ako ovo slučajno nije bilo točno.
2: Tako je.
1: Raduje me, moram reći, u ovim gostovanjima da imamo i nekoliko ovdje naših lokalnih ljudi koji pišu, koji nešto stvaraju, koji rade, doista. No evo, posjetitelji očekuje i nekoliko akcija, a neke će od njih trajati tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige. Dakle, evo, katalog za cijeli mjesec, ono, navikli smo shopping centrima, kod vas ide akcija za cijeli mjesec. Dakle, šta je na akciji?
0: Tako je, evo, od 15.10. do 13.11. posjetitelja u radnom vremenu knjižnice na našem trgu spoznaje, točnije na centralnom posudbenom i infopultu, očekuju dvije akcije, čiji nazivi zapravo odmah otkrivaju o čemu je riječ. Jedna je dovedi novog člana u svoju nagradu, a druga daruj članstvo dragoj osobi. Znači, tko god dovede novog člana Gradske knjižnice Požega osvaja nagradu, a osim toga upis u knjižnicu može se i pokloniti drugoj osobi. U nekom ćemo trenutku također imati i happy hour, pogodi kad i ugodno se iznenadi, dakle riječ je o jednom iznenađenju.
1: U mjesecu Hrvatske knjige održat će se, kao i uvijek, završnice nekakvih određenih projekata, brojna predavanja i edukacije. Možda, evo, Miranda, da pređemo na taj dio.
0: Da, 6.11. u 19 sati.

0: raditi na Galeriji svjetlosti održat će se festival recitacije Probudi me, koji ove godine podrazumijeva nastup mladih recitatora poezije uz gostovanje mladih Požežanki Eve Svjetličić i Mije Raguž. Taj nam se program uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uspješno održava već 6. godinu zaredom. Kad je riječ o predavanjima i edukacijama, stvarno imamo za svakog ponešto, a predavači su nam iz Požege i šire. Naime, 15.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti Hrvoje Mikolčević i Ivana Šljerić održat će predavanje Na krovu Sjeverne Afrike, uspon na Tubkal i putovanje kroz Maroko, organizirano evo u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Sokolovac Požega. Potom ćemo 16.10. u 17 sati u dvorani znanja imati dva predavanja Ivice Šnajdera i Trudi Boršaš pod nazivom Kvaliteta zemlje u vrtovima u ovakvoj klimi i Hidroponija, uzgoj povrća na vodi, oba organizirana u suradnji s grupom građana Živa zemlja u našim vrtovima, Zdrava hrana i ekološkom udrugom Urbano zeleni laik. Kad smo već na takvim temama, spomenut ću još dva predavanja. 27.10. u 17 sati u dvorani znanja u suradnji s Ekocentrom Latinovac održat će se predavanje o bioraznolikosti u vrtlarstvu Silvije Kolar Fodor, a 10.11. u 18 sati u dvorani znanja predavanje Liša i evolucija suradnje Marka Doboša. Od 26.10. do 16.11. ponedjeljkom u 11.30 i u 16.30, dakle dva termina, u dvorani znanja imat ćemo i edukaciju o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, a time i o digitalnoj transformaciji. Taj je program organiziran u suradnji s Hrvatskom udrugom za umjetnu inteligenciju i obvezne su prijave, a sudionici će na kraju evo dobiti 3 službena certifikata. Prethodno tehničko predznanje za edukaciju nije potrebno. Isto tako, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac također organizira 2 edukacije. Prva je Za nasilje nema opravdanja, primjena zakonodavnog okvira, koju će 28.10. u 11 sati u dvorani znanja održati Branka Žigante Mašić, a druga Iskustva rada u skloništu, kako motivirati žene za preuzimanje odgovornosti i ugovor o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, koje će 4.11. u 11 sati u dvorani znanja voditi Marina Švagelj-Jažić i Miren Špek. Posljednje predavanje, Ratna trauma i mentalno zdravlje branitelja, uz predstavljanje svojih publikacija, održat će psiholog Siniša Brlas 13.11. u 18 sati u dvorani znanja.
1: Vjerujem da ste nešto pripremili za djecu, brojne programe, o kakvim sve aktivnostima je riječ.
0: Tijekom čitavog mjeseca Hrvatske knjige, djeca od 4 do 6 godina četvrtkom u 17 sati moći će sudjelovati u pričaonici, a svi osnovnoškolci srijedom u radnom vremenu knjižnice mogu sudjelovati i u kreativnim radionicama u okviru programa TIM. To su inače naše redovne aktivnosti dječjeg odjela. Nadalje, za mlađe osnovnoškolce 19.10. u 10 sati u dvorani znanja održat će se predavanje I sitno je bitno Marka Doboša uz popratnu šetnju starim gradom. To je predavanje o lišajima i sitnim biljkama organizirano u suradnji s Parkom prirode Papuk, a namijenjeno je prijavljenim sudionicima. 23.10. u 18 sati u goste nam dolazi odred izviđača Požega i to u okviru programa Avanture pod staklenim nebom, pri čemu će nam se na Galeriji svjetlosti održati druženje s izviđačima. Naglasak će pritom biti na razgovoru, pričama, nekim zajedničkim aktivnostima, a knjižnica će evo postati mjesto susreta knjiga prirode i istraživačkog duha. Osim toga, na dječjem se odjelu osnovnoškolci viših razreda do 23.10. u radnom vremenu knjižnice mogu uključiti i u nacionalni kviz za poticanje čitanja 2026. pod nazivom Znanost počinje čitanjem, a u prvoj polovici studenog održat će nam se i županijska razina natjecanja u čitanju naglas, koju provodimo u suradnji s osnovnim školama naše županije.
1: Pripremili ste, koliko znam, i zabavni scenski, kazališni, filmski program, evo možda da i to predstavimo našim slušateljima.
0: Tako je, tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige od 15.10. do 13.11. Svi posjetitelji odjela književnosti u radnom vremenu knjižnice imat će priliku sudjelovati u književnom izazovu pod nazivom Kako su pisci zamišljali budućnost. Pritom će istraživati kako su pisci znanstvene fantastike zamišljali budućnost, nove tehnologije i moguće promjene u društvu, a najuspješniji će i osvojiti nagradu. Kad je riječ o kazališnom, odnosno scenskom programu, 22.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti, Kazalište Smješko iz Zagreba izvešće nagrađivanu duodramu o Mariji Jurić Zagorki i njezinu odnosu s majkom pod nazivom Kakva majka, takva kći. Taj će nam se program održati u okviru programa Razvoj publike u kulturi. Što se tiče filmskog programa, do kraja listopada svakog četvrtka u 18 sati u dvorani znanja održavat će nam se i projekcije turskih igranih filmova u suradnji s udrugom GFR Film Video Požega.
1: Polako se bližimo evo i kraju ovog razgovora, no moramo reći da u mjesecu Hrvatske knjige svi posjetitelji će imati priliku razgledati i tri izložbe, naravno, jer ipak je naša gradska knjižnica jedan multikulti centar. Koje su to i u kojim će prostorima biti postavljene?
0: Kad je riječ o izložbenom programu, 16.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti održat će se otvorenje izložbe Mi Hrvati. To je izložba karikatura svima poznatog Nika Titanika, najpoznatijeg hrvatskog suvremenog karikaturista, a prikazuje kronologiju zbivanja u našoj zemlji posljednjih 30 godina i moći će se pogledati sve do 13.11. Vjerujem da je Nik poznat svim našim Požežanima, pa ih evo pozivam da dođu pogledati izložbu i naravno na otvorenje tog 16.10. Osim toga, od 12.10. do 6.11. u radnom će se vremenu knjižnice moći pogledati i izložba Nikola Tesla i Svemir ideja u galeriji Tunel, koja će se sastojati od knjiga, vizualnih i edukacijskih sadržaja i odabranih citata Nikole Tesle, a uključuje i kutak Pošalje ideju u svemir. Treća se izložba zove Od otkrića do priča, znanstvenici kao književni likovi, a bit će postavljena od 15.10. do 13.11. u prostoru odjela književnosti. Riječ je o izloženim odabranim književnim djelima u kojima se stvarni znanstvenici zapravo pojavljuju kao književni likovi ili su njihovi životi i rad književno oblikovani uz činjenice i zanimljivosti o njima te interaktivni dio. I evo, došli smo nekako do samog kraja, a na tom samom kraju željela bih još pozvati naše slušatelje da posjete naš novo uređeni kutak Reading Retreat na Galeriji svjetlosti, koji je opremljen u okviru programa Razvoj publike u kulturi. Tim dnevnim boravkom za čitanje, točnije čitateljskim utočištem, svojim smo posjetiteljima i korisnicima dali priliku da u prostoru svoje knjižnice vježbaju koncentraciju za čitanje, pronađu inspiraciju, odmore misli i čitaju izvan svoje kuće. Razvoj publike u kulturi inače je novi kulturni program koji Gradska knjižnica Požega provodi uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a pokrenut je prošle godine. Moram ovdje spomenuti da smo ove godine u okviru tog programa održali 6 književnih susreta s poznatim hrvatskim književnicima. Oformili smo 4 nova čitateljska kluba, čitateljski klub Slijepih Lucija, čitateljski klub Snažne mame, čitateljski klub Otium za odrasle i studentski čitateljski klub. Opremili smo i novi Reading Retreat kutak, a do kraja godine čeka nas još 2 književna susreta, dolazak kazališta Smješka u našu knjižnicu koju sam već spomenula, te odlazak naših suradnika i članova čitateljskih klubova u jedno od zagrebačkih kazališta. I samo još podsjećam naše slušatelje da će sve informacije o programima u mjesecu Hrvatske knjige moći pronaći i na našoj mrežnoj stranici i društvenim mrežama, te ih pozivam da dođu u knjižnicu i s nama obilježe dio godine u kojem se posebno ističe važnost knjige, knjižnice i čitanja.
1: Izdržala. Uspjela je, hvala na ovom gostovanju protekli 15 minuta. Čuli ste, poštovane slušateljice i slušatelji, što nas u mjesecu Hrvatske knjige 2026. od sredine listopada do sredine studenog očekuje u Gradskoj knjižnici Požega. Naša gošća bila je Mirna Kopačević, voditeljica službe za razvoj i koordinaciju programa, usluga i projekata Gradske knjižnice Požega. Hvala lijepa.
0: Hvala vama.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.
4: Da.
3: Vino.
4: Da.
3: Koktel.
4: Da.
3: Pizza.
4: Da.
3: Zabava.
4: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati.

0: U spomen na 19 hrvatskih branitelja koji su 6. listopada 1991. godine položili svoje živote za slobodu Hrvatske, kod spomen kapelice u Gornjoj Obrježji obilježena je 35. obljetnica njihove pogibije. Komemoraciju su organizirali Hrvatski časnički zbor Pakrac-Lipik i grad Pakrac, a okupljeni su odali počast braniteljima stradalima u jednom od najtežih dana na Pakračko-Lipičkoj bojišnici tijekom Domovinskog rata. U ime organizatora i domaćina okupljena je pozdravio predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Pakrac-Lipik Marijan Čapek, dok je o samoj akciji spašavanja govorio njezin neposredni sudionik Stipan Grgić, prisjetivši se dana koji se iz obične nedjelje pretvorio u krvavu nedjelju. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novin svoju poruku posebno usmjerio prema mladim generacijama i srednjoškolcima iz Varaždina koji su nazočili komemoraciji, istaknuvši važnost prenošenja istine o događajima iz Domovinskog rata. Okupljenima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i zaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, naglasivši kako hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima dugujemo trajno sjećanje na njihovu žrtvu, ali istinu o Domovinskom ratu koje je potrebno prenositi budućim generacijama. Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska zastupnica Ana Marija Blažević također je naglasila važnost prenošenja istine mladim generacijama, kao i ponos na hrvatske branitelje čija je hrabrost omogućila slobodu koju današnje generacije uživaju. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević sastao se s radnicama koje pružaju pomoć i podršku osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom u sklopu projekta Pomoć u kući, četvrta faza. Gradonačelnik Požege održao je prigodno druženje povodom završetka 2,5 godine radnog angažmana na projektu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, istaknuvši kako iza zaposlenica projekta stoji 30 mjeseci predanog rada tijekom kojih su svojim trudom i angažmanom pomogle 339 sugrađana. Naglasio je kako njihov rad nije bio samo pomoć u svakodnevnim poslovima, već i važna podrška ljudima kojima je takva pomoć potrebna. Također izrazio je nadu da ovime ne završava njihova suradnja, već da će se i u budućnosti otvoriti prilike za nastavak provedbe sličnih projekata i njihov daljnji angažman. Dosadašnja provedba projekta pokazala je koliko su ovakve usluge važne za starije osobe i osobe s invaliditetom, ali i koliko vrijedi trud i predanost ljudi koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija. Projekt je ukupne vrijednosti 1,5 milijuna eura. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom Ne propusti niti jedan otkucaj. Dobra je vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem kontrolom čimbenika rizika. Na taj način moguće je spriječiti do 80% prijevremenih smrti od tih bolesti. Svatko od nas može pridonijeti zdravlju vlastitog srca izborom zdravih životnih navika, uravnoteženom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem primjerene tjelesne težine, nepušenjem te kontrolom krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije obilježit će danas Svjetski dan srca javnozdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Akcija će se održati danas od 10 do 11.30 sati u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo bijeg s mjesta prometa nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva, gdje je nepoznati vozač koji upravlja nepoznatim vozilom prilikom vožnje unatrag udario parkirani osobni automobil u vlasništvu 30-godišnjaka. Nakon udara vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, i policijski službenici tragaju za počiniteljem.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura nam je 16 celzijevih stupnjeva, djelomice, a poslije podne i pretežno sunčano, vjetar slab, poslije podne umjeren južni, jugozapadni, najviša dnevna temperatura većinom od 22 do 26.

0: Pete Mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
0: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Da u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na Vol deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Volite dobru pizzu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan. U spomen na 19 hrvatskih branitelja koji su 6. listopada 1991. godine položili svoje živote za slobodu Hrvatske, kod spomen kapelice u Gornjoj Obrježju zobilježena je 35. obljetnica njihove pogibije. Komemoraciju su organizirali Hrvatski časnički zbor Pakrac-Lipik i grad Pakrac, a okupljeni su odali počast braniteljima stradalima u jednom od najtežih dana na Pakračko-Lipičkoj bojišnici tijekom Domovinskog rata. U ime organizatora i domaćina okupljena je pozdravio predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Pakrac-Lipik Marijan Čapek, dok je o samoj akciji spašavanja govorio njezin neposredni sudionik Stipan Grgić, prisjetivši se dana koji se iz obične nedjelje pretvorio u krvavu nedjelju. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novin svoju je poruku posebno usmjerio prema mladim generacijama i srednjoškolcima iz Varaždina koji su nazočili komemoraciji, istaknuvši važnost prenošenja istine o događajima iz Domovinskog rata. Okupljenima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i zaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, naglasivši kako hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima dugujemo trajno sjećanje na njihovu žrtvu, ali i istinu o Domovinskom ratu koju je potrebno prenositi budućim generacijama. Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska zastupnica Ana Marija Blažević također je naglasila važnost prenošenja istine mladim generacijama, kao i ponos na hrvatske branitelje čija je hrabrost omogućila slobodu koju današnje generacije uživaju. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom "Ne propusti niti jedan otkucaj". Dobra je vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem i kontrolom čimbenika rizika. Na taj način moguće je spriječiti do 80% prijevremenih smrti od bolesti. Svatko od nas može pridonijeti zdravlju vlastitog srca, izborom zdravih životnih navika, uravnoteženom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem primjerene tjelesne težine, nepušenjem te kontrolom krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije obilježava danas Svjetski dan srca javno zdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Akcija se održava danas do 11 sati i 30 minuta u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka, mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15 do 500 tisuća eura. Osnovni intenzitet potpore iznosi 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od 21. listopada do 1. prosinca ove godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 17 je Celzijevih stupnjeva trenutno, danas pretežno sunčano uz prolazno nešto malo oblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 23 i 26 stupnjeva.

Dok slušamo Justina Timberlake u 11 sati i 20 minuta, dobar vam dan, dragi moji. Marijana je s vama i ostajemo zajedno sve do 14 sati. Ako ste se tek sada uključili, neka ovo bude onaj mali podsjetnik da danas ipak malo usporimo, udahnemo i napravimo nešto lijepo za sebe. Trenutno je lijepih sunčanih 18 celzijevaca, dan će biti pretežno sunčan, a temperature će se danas penjati između 23, 24 i 26 stupnjeva. Vjetar uglavnom slab, dakle jedna baš lijepa jesenska srijeda i njeno poslijepodne koje je pred nama. A danas, iako niste znali, i nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj, zato neka nam ovaj dan bude podsjetnik koliko je važno brinuti o sebi, slušati svoje tijelo i nikako ne odgađati preglede. I možda danas baš nekome kažemo ono najjednostavnije, čuvaj se. Nekad i to znači puno, a evo sada idemo zajedno kroz ostatak prije podneva dočekati ili pričekati poslije podne uz dobru glazbu, malo razgovora i puno dobrih razloga da vam ova tri sata budu još ljepša. Donosimo nešto za sve ljubitelje dobrog domaćeg zvuka, vrijeme za Tomu, pjesma 193. Pojačajte malo, prepustite se glazbi i uživajmo zajedno. Toma je s nama u eteru.

0: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su Enice i pjesma Probudi me, a sada iz našeg glazbenog studija selimo u jednu posebnu večer. Naime, u sklopu proslave 21. obljetnice središta za obuku i doktrinu logistike Požega, sutra nas očekuje pravi glazbeni spektakl. U koncertnoj dvorani glazbene škole Požega nastupit će simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, orkestar koji svojim zvukom spaja tradiciju, svečanost, ali i onu posebnu energiju koju smo samo glazba može donijeti. Koncert počinje sutra u 19:30, a evo, ako ste u Požegi okolice, ovo je definitivno pozivnica za sutrašnji večernji glazbeni izlazak. Dakle, pripremite uši za moćne puhačke dionice, poznate melodije i večer ispunjenu glazbom, jer Hrvatska vojska sutra svira za Požegu.

Ovo je bila Josipa Lisac i uz Josipu Lisac stiže nam i prometni servis. Vremenski uvjeti uglavnom su povoljni za vožnju na području Požeško-slavonske županije. Vozače očekuju radovi i privremene regulacije prometa. Pa evo, idemo redom. Na državnoj cesti 38 između Kuzmice i Blatskog promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila, dok je između Šumanovca i Tominovca zbog oštećenja kolnika brzina ograničena na 40 km na sat. U Pleternici je zatvorena cesta na dionici od državne ceste 49 do ulica Ante Starčevića, a obilazak je organiziran okolnim ulicama. Radovi se odvijaju i na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice, te između Vesele i Pleternice, gdje promete reguliraju semafori. U Požegi do 15. prosinca zatvorena je državna cesta zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak je preko ulice Kralja Zvonimira, Industrijske i Šokačke ceste. Želimo vam siguran i sretan put!

Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podne, želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EUMED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada, koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnim i za sadašnjost i za budućnost Europe. Uz Hrvatsku, MED9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Čelnici država i vlada razgovarat će o zajedničkim europskim mediteranskim izazovima s naglaskom na 3 prioriteta hrvatskog predsjedanja: sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran. U fokusu rasprava bit će pitanja sigurnosti i migracija, energetike, otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe pakta za Sredozemlje. Uz čelnike MED9 na samitu će sudjelovati predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II te prijestolonasljednik Hašemi kraljevine Jordan Al-Hussein bin Abdullah II. Sredozemlje je zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Europske unije, rekao je danas premijer Andrej Plenković na otvaranju sastanka na vrhu MED9 u Splitu. Sastanak u Splitu događa se 6 mjeseci nakon što je Hrvatska u Dubrovniku bila domaćini i inicijative Triju mora, formata koji okuplja čelnice Europske unije smještene između Crnog, Jadranskog i Baltičkog mora. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorilo je na netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću od strane pojedinih političkih aktera, dodavši da je dio neopasnog otpada koji ide u cementare više puta ispitan od ovlaštenih laboratorija. Posebno ih zabrinjava činjenica da se oko jednog od najozbiljnijih okolišnih problema u Hrvatskoj ponovno pokušava graditi politička kampanja na strahu građanima, te iz ministarstva poručuju da će se sanacija provesti i otpad zbrinuti. A o tome što je opasno, a što nije, odlučuje analize i struka, a ne političke konstrukcije, poručuju. Više od 250 tisuća ljudi prosvjedovalo je jučer diljem Francuske nakon što su se prosvjedi mladih koji traže bolje uvjete u školama pretvorili u jedno od najvećih demonstracija u zemlji posljednjih godina. Ministarstvo unutarnjih poslova procijenilo je da je broj prosvjednika na nacionalnoj razini iznosio 256 tisuća, uključujući 56 tisuća demonstranata u Parizu. Sindikati obrazovanja pak procjenjuju da je diljem zemlje u prosvjedima sudjelo 450 tisuća ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron trebao je sinoć održati krizni sastanak o prosjedima, kako javljaju francuski mediji, pozivajući se na izvore iz Elizejske palače. Macron do sad nije se javno intervenirao u rješavanje krize s prosjedima koji su započeli prošloga mjeseca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 20 je Celzijevih stupnjeva trenutno, danas pretežno sunčano, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura kretat će se između 23 i 26 stupnjeva.

Ovo je The Weeknd, Take My Breath, 12 i 18 minuta, evo nas i u današnjem poslje ponovu. Dječji tjedan u Požegi nastavlja se i danas u 12.30, dakle uskoro u gradskoj vijećnici održat će se dječje gradsko vijeće. Dok je u 18 sati u prostorijama društva Naša djeca Požega na rasporedu radionica Supermoć zvana Razumijevanje. Program se naravno nastavlja i sutra kada će najmlađi moći sudjelovati na art radionici, a učenici 7. i 8. razreda krenut će s kartom pod ruku na povijesni Sokolovac. Veliko finale i završetak dječjeg tjedna bit će u subotu 10. listopada u 11 sati u pješačkoj zoni. Posjetitelje očekuju nastupi brojnih plesnih skupina, mažuretkinje, tvirlingaši i klubova, a uključit će se i požeški sportski klubovi, osnovna škola te izviđači. Evo, bit će to lijepa prilika da se djeca, roditelji, ali i svi građani okupe i zajedno proslave završetak još jednog dječjeg tjedna. Hvala The Weeknd-u, Saša Lozar je pred nama, priprema se da nam pjeva pjesmu Budi.

0: želite dobru picu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
0: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party. Najveći

0: voliš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml, 2,49. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na Vol deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I još jedna prekrasna pjesma u eteru je Radio Valisa Urea. Slušamo Latino, divno je biti nekome nešto. Pred nama je Harry Styles, American Girls. No prije nego što ono nastavimo fluidno sa glazbom, ako imate mališane koji vole pričati i putovanja, a teško da jedan mališan baš ne voli pričati, evo jednog zanimljivog. Imate mališane koji vole pričati i putovanja, a teško da jedan

od one prve ideje pa sve do gotove slikovnice, a nakon toga slijedi i čitanje priča o mačku Žučku i njegovim putovanjima svijetom. Druženje će završiti jednim zabavnim kvizom. Dakle, mali ljubitelji knjiga i maštovitih pustolovina imaju priliku naučiti nešto novo, dobro se zabaviti i barem na kratko otputovati u svijet priča. Zato ne zaboravite, ovaj petak, dvorana mudrosti, 10 sati i 30 minuta.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 je sati, želim vam dobar dan. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević sastao se s radnicama koje pružaju pomoć i podršku osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom u sklopu projekta Pomoć u kući, četvrta faza. Gradonačelnik Požege održao je prigodno druženje povodom završetka 2,5 godine radnog angažmana na projektu pružanja usluge potpore podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, istaknuvši kako iza zaposlenica projekta stoji 30 mjeseci predanog rada, tijekom kojih su svojim trudom i angažmanom pomogle 339 sugrađana. Naglasio je kako njihov rad nije bio samo pomoć u svakodnevnim poslovima, već i važna podrška ljudima kojima je takva pomoć potrebna. Također, izrazio je nadu da ovime ne završava njihova suradnja, već da će se i u budućnosti otvoriti prilike za nastavak provedbe sličnih projekata i njihov daljnji angažman. Dosadašnja provedba projekta pokazala je koliko su ovakve usluge važne za starije osobe i osobe s invaliditetom, ali koliko vrijedi trud i predanost ljudi koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija. Projekt je ukupne vrijednosti 1,5 milijuna eura. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi javni poziv za provedbu programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za ovu godinu. Zahtjevi se mogu podnositi do srijede 14. listopada. Program obuhvaća mjeru 1. Sjetva soje ili strnih žitarica u uporabom certificiranog sjemena, te mjeru 2. Kupnja sadnica CERT kategorije voćnih vrsta ili vinove loze. Za provedbu programa u razdoblju od 2026. do 2030. godine osigurano je ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Programom se želi ublažiti rast troškova proizvodnje, očuvati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava te osigurati stabilnost i kontinuitet poljoprivredne proizvodnje. Zahtjevi za potporu podnose se putem Agroneta. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica IPCA pružat će sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva broj 1 u vremenu od 9:30 do 11:30. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva, gdje je nepoznati vozač koji upravljao nepoznatim vozilom prilikom vožnje unatrag udario u parkirani osobni automobil u vlasništvu 30-godišnjaka. Nakon udara vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, i policijski službenici tragaju za počiniteljem.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 22,5 Celzijeva stupnja. Rekli smo danas pretežno sunčano uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.

život moja pjesma i ono što smo slušali 13 sati i 17 minuta. Dobar vam dan u rano poslije podne uz program Radio Avalis Aurea. Ovoga puta uz još jednu zanimljivu najavu što dobijete kad spojite fantastiku, stripove, videoigre, cosplay, društvene igre i malo dobre stare mitologije, Slavoniko naravno. I to s novom temom, dvije budućnosti koja suprotstavlja dvije vizije svijeta koji dolazi. Fakultet turizma i ruralnog razvoja postaće mjesto susreta ljubitelja, fantastike, znanstvene fantastike, videoigra, društvenih igara, književnosti, stripa, umjetnosti i suvremene tehnologije. A posjetitelje očekuje ove subote od 12 do 20 sati 23 programske aktivnosti raspoređene u više dvorana i fakultetskom dvorištu. Dakle, jedan široki i šaroliki program. Festival počinje u podne, a sadržaj se nižu sve do večernjih sati. Primjerice, već od 12 sati u dvorištu možete pogledati povijesno mačevanje i streličarstvo, dok od 13 kreću društvene igre i tega sadržaju. U 15 sati na rasporedu su i razgovori s književnicima, u 18 sati cosplay natjecanja, za kraj u 21 slijedi kviz što dobijete kad spojite fantastiku, stripove, videoigre, cosplay, društvene igre i malo dobre stare mitologije. Na Slavonikonu stižu i zanimljivi gosti, među kojima su Goran Delić, Zdenko Bašić i Margareta Peršić uz brojne druge autore, umjetnike i predavače. Pa ako nemate još plan za subotu, okupite ekipu, zaputite se prema Požegi i zavirite u svijet fantastike. A mi ćemo fantastično glazbeno nastaviti dalje uz Justina Timberlake-a.

0: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

098-256-333. Dakle, 098-256-333 ili se prijavite osobno u Boltama. Nastavljamo odmah dalje jer vam uskoro donosimo i prometni servis, a uobičajeno u punom satu vijesti. U 14 su to uvijek vijesti iz zemlje.

13 je i 44, naše vrijeme da vas ispratimo na put, super je stvar ako upravo krećete ovim trenucima, a ako i planirate vrlo skoro, dobro će doći ove nove informacije. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba da su u kolnici mjestimice mokri i skliski u Istri, pa ako idete put Istre, evo budite oprezni. Prometna nesreća je i na autocesti 3 između 169. i 170. km između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 80 km na sat. Na državnoj cesti 38 između Kuzmice i Blatskog promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila, dok je između Šumanovca i Tominovca zbog oštećenja kolnika brzina ograničena od 40 km na sat. U Pleternici je zatvorena cesta na dionici od državne ceste 49 do ulice Ante Starčevića, obilazak je okolnim ulicama. Radovi se odvijaju i na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice, te između Vesele i Pleternice, gdje promet reguliraju uglavnom semafori. U Požegi, još jednom podsjećamo, do 15. prosinca zatvorena je državna cesta zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, a obilazak je preko ulice Kralja Zvonimira, Industrijske i Šokačke. Sretan put uz Radio Valis Ure.

Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sat i želim vam dobar dan. Prije 35 godina, 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije reketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Izaslanstvo hrvatske vlade na čelu s potpredsjednikom vlade Tomom Medvedom položilo je danas Lovorov vijenac na spomen ploču na zgradi vlade u povodu 35. obljetnice reketiranja Banskih dvora, a Medved je istaknuo da JNA tada nije uspjela obezglaviti novo izabranu hrvatsku vlast. Više od 13.000 hrvatskih studenata studira na stranim sveučilištima. Hrvatska je treća zemlja u Europskoj uniji po rastu broja studenata u inozemstvu. Prema statistikama UNESCO objavljenom je u priopćenju organizatora 18. sajma svjetskog obrazovanja koji će se 10. listopada održati u Zagrebu. Sredozemlje je zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Europske unije, rekao je danas premijer Andrej Plenković na otvaranju sastanka na vrhu MED9 u Splitu. Split je danas domaćin samita neformalnog formata koji okuplja 9 mediteranskih članica Europske unije. U drugi najveći hrvatski grad između ostalih stigli su francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Sastanak u Splitu događa se 6 mjeseci nakon što je Hrvatska u Dubrovniku bila domaćin i inicijative Triju mora, formata koji okuplja članice Europske unije smještene između Crnog, Jadranskog i Baltičkog mora. Ova dva samita reflektiraju jedinstven položaj Hrvatske kao sredozemnih vrata prema Srednjoj Europi, rekao je Plenković na otvaranju skupa. Premijer je naglasio da strukturne promjene u globalnom okruženju pokazuju da je stabilnost Europske unije neodvojiva od šire mediteranske regije, a da svjetske turbulencije stvaraju velik pritisak na energetsku sigurnost, opskrbne lance i migracijske tokove kontinenta. Tijekom policijske akcije u Kraljevskoj palači u Stockholmu sinoć su švedski policajci pucali i ranili muškarca, priopćile su lokalne vlasti. Iz policije navode da su pozvani u palaču zbog agresivnog muškarca koji je nosio oružje, a koje još uvijek nije identificirano. Policajci su zapucali i pogodili muškarca koji je potom prevezen u bolnicu s ozbiljnim ozljedama koje nisu opasne po život, priopćile policija. Nadležne vlasti potvrdile su da incident ne predstavlja opasnost za javnost. Kraljevska palača u središtu Stockholma službena je rezidencija švedskog kralja Karla XVI Gustava i velika turistička atrakcija.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 24 stupnja, danas pretežno sunčano, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.

0: 14:12. The Boys Mine smo slušali. Inače u ovom satu imamo samo onako glazbicu lagano da nam svira, ali nama je danas pokucao na vrata naš najavljeni naravno gost Marko Kutlić. Nakon dugo vremena se napokon, kako bi rekla moja baka, udostojio si se doći. Marko,
1: udostojio si se doći.
0: Dobar ti dan, želim, dobro nam došao prije svega. Također da predstavimo ovdje naša Mija koja će nam malo pomoć pri razgovoru, ali evo prije toga Marko, dobar ti dan želim.
1: Bok Nina, bok Mija. Evo, jako mi je drago da sam došao ponovo u Požegu i da sam došao na svoj najdraži radio u ovoj županiji. Kako je ovo županija? Požeško-slavonska, da?
0: To ćeš naučiti u idući put. Požeško-slavonska, da.
1: Pa, vidiš da znam. To je to. Uglavnom, jedino mi je malo bilo žao sad, htio sam idući kupiti čokoladu sad kad sam došao dole, ali sam vidio da su mi zatvorili ovaj moj najdraži dućan. Ne znam da li ima još koju, je li ima još koju u gradu?
0: Možeš na Tisak slobodno.
1: A na Tisak?
0: Ma da.
1: Ima ti čokolade.
0: Pa ali jeli smo taman tak da sad nam više ne treba. Marko, što ima novoga? Evo od zadnji put kak smo pričali si bili na telefon, što se sve izdogađalo, gdje si bio ovu zapravo sezonu, ljetu gdje si najviše proveo?
1: Ne znam kad sam zadnji put s tobom pričao.
0: Prije par mjeseci
1: da,
0: čini mi se.
1: Da, to ja mislim bilo neki 11. 12. mjesec, a možda i prvi. Pa,
0: da, malo
1: ne mogu,
0: kasni,
1: ne mogu
0: da,
1: se sjetiti, ne mogu se sjetiti, ali uglavnom pa bilo je svašta, evo, ove godine je stvarno jedna bogata godina, radna godina, bilo je svega i svačega, od novih pjesama do koncerata koji su se dogodili, evo, turneje koja još uvijek traje, još uvijek nije gotova. Zadnji koncert je bio sad u Splitu, u sklopu turneje. Pa nakon tog sam evo imao jedno iznenađenje u Zagrebu, jednoj svojoj fanovki, ne znam kako bi drugačije nazvao, odnosno cura jedna koja dolazi na sve koncerte, gdje god da sviram je bila, evo imali su za prvi ples moju pjesmu, pa sam evo stao u Zagrebu sam zbog toga da otkrijem tu jednu pjesmu. Bilo je predivno i evo sad smo u Osijeku imali otvorenje jednog restorana, smo svirali i to je isto bilo super. I sad je sljedeća na redu Požega, odnosno danas evo idem za Zagreb kao gost u Luj Akelić u Zagrebu. Oho. Na koncertu, ona danas ima svoj koncert u Bugalu, a nakon toga evo jedan dan odmora i dolazim u Požegu u koji ću napraviti malo drugačiji koncert u kojem svi ovi koncerti u sklopu turneje moram dalje su bili bendovska priča. Mm-hmm. A ovo s obzirom na prostor i s obzirom da je to ipak koncertna dvorana glazbene škole, imao jedan predivni koncertni klavir, odlučili smo se da ćemo napraviti jedan malo drugačiji koncert, odnosno kao jednu uvertiru u nešto što nas čeka iduće godine, kad ću raditi predstavljanje knjige i svog putopisa, ovo gdje sam bio zapravo, šta sam radio sve kad me nije bilo u Hrvatskoj.
0: Kad je sve zanimalo najviše.
1: Da, kad sam uzeo svoju ovu diskografsku pauzu i malo odmora i prilike da se kreativno izrazim, uglavnom evo, šta mi se sve događalo zapravo na tom putu, kakvi svi susreti su bili, to će biti u knjizi. Evo, u sklopu tog predstavljanja knjige ću raditi manje koncerte u nekim manjim prostorima, tako da zapravo ovo sve što će se dogoditi u Požegi u petak je, ajmo reći, neka uvertira u to kako bi to moglo izgledati. Tako da pozivam evo ovim putem sve da nam se pridruže, meni će biti drago, volim ovaj grad. Jednom smo otkazali koncert 2020. ono kad je korona bila. Baš sam se bio veselio, trebao sam biti tu na trgu Svetog Trojstva. Nakon toga, evo, me put nikad nije nanio ovdje, evo, zapravo sad prvi put radim baš svoj koncert u Požegi.
0: Odlično. Što očekuješ od evo tog koncerta, samo tvog koncerta zapravo, što ćeš ti donijeti? Publike malo će biti na publici, naravno malo će biti intimniji koncert, rekao si, nego kako je bilo do sad bez benda. Što možemo očekivati onda?
1: Pa nemam pojma što možete očekivati. Možete očekivati to da ću ja dati sve od sebe, kao što i uvijek dam, i jer to je moj smisao i to je moj poziv. Ja živim za muziku, živim za susret sa drugim čovjekom, jer to je za mene prilika evo da svi mi skupa nekako ispričamo priču života koji se sastoji od razno raznih trenutaka, ne samo onih lijepih, već i onih malo manje lijepih, evo, da, da prođemo kroz sve, kroz smijeh, radost, bol, tugu, ljutnju, sve emocije koje nas čine tim što jesmo, i nekako da ispričamo priču života kroz tih nekih sat i po dva koliko će trajati koncert, da prođemo kroz sve i da ponesemo neku lijepu uspomenu doma. Evo, to je neki moj smisao svaki put kad radim koncert, i volio bi da to bude tako. A ja zaista živim za taj susret sa ljudima, i čak i kad sam, evo, otišao od svega, kad sam otišao iz ove zemlje i kad sam se povukao na neki način, ja sam svejedno od muzike nisam otišao, i nisam otišao od tog susreta s ljudima, ne? Tako da ja za to živim, i to je moj neki smisao, i znam da će se taj smisao ostvariti meni i u Požegi, sa mojim ljudima, sa mojom publikom koju volim najviše na svijetu, tako da radujem me to sve i veselim se.
0: Također nastupio si u svom Slavonskom Brodu.
1: Jesam,
0: ako se ne varam, kako
1: prvi
0: je bilo
1: put
0: tamo?
1: Isto.
0: Vjerujem, evo, da
1: trebalo mi je, dugo vremena zapravo da da dođem do svoje Slavonije, ne? Dolazio sam na radijske postaje i obilazio sam promotivno, ali nisam radio koncerte, što mi je žao zapravo da se nije dogodilo prije u prošlosti, ali evo, ove godine smo to počeli raditi i ja se nadam da će se ta tradicija i nastaviti, pa evo da ćemo bar 2-3 koncerta godišnje imati minimalno u Slavoniji. Bilo je divno u Slavonskom Brodu i poseban je neki osjećaj bio, ipak je to grad u kojem sam se rodio, ipak je to grad u kojem sam naučio pričat, hodat, vozit bicikl, pjevat, sve sam zapravo u tom gradu neke prve korake i sve ono što, s čim se danas služim, sam zapravo počeo raditi u Slavonskom Brodu, tako da zapravo taj dolazak u rodni grad meni je značio stvarno puno. I vraćam se sad, evo, opet 7.11. To će biti malo drugačiji koncert, tu ću uglavnom izvoditi duhovnu muziku. Imao sam, evo, jedan isto ove godine, imao sam priliku isto nastupiti na jednom duhovnom koncertu u Pločama, što je inače prije nisam radio, ali rekao sam da, evo, gdje god me neko pozove, gdje god sam dobro došao, vrlo rado ću to doći učiniti, ono što radim najbolje, ono za što sam rođen, tako da, evo, veselim se i tom susretu opet sa brodskom publikom, ali prvo i najbitnije, evo, zapravo sad ovaj petak i koncert u Požegi.
0: Požega je, onda ti ostaje još jedna stanica, i to je zapravo to što se tiče sad ovog dijela, je li tako?
1: Požega je zadnja stanica u ovom mjesecu, ali turneja službeno završava 21.11. sa zadnjim koncertom u Zagrebu, u Bugalu, u Zagrebu smo otvorili koncertnu turneju u Tvornici kulture 8.3. Htjeli smo da to bude Tvornica kulture isto kao zadnji koncert, ali evo, na kraju je to ipak bio Bugalu, jer u Tvornici nismo mogli dobiti ekstra termin, već su bili svi termini zauzeti. Tako da u Zagrebu smo započeli turneju, u Zagrebu ćemo i zatvoriti taj krug. Ja volim zatvarati te krugove i volim tamo gdje sam počeo, evo, da i završim neki put. Tako da veselim se koncertu u Zagrebu, raduje me to sve. U Zagrebu ipak ima najviše ljudi, Zagreb ipak je milionski grad i tamo je zapravo moja publika i na neki način najkoncentriranija, ali to ne znači da ću zanemariti druga mjesta. To je to.
0: Odlično, veselimo se koncertu, da najavimo odmah, nešto malo kasnije ćemo također i dijeliti ulaznice za tvoj koncert na našim društvenim mrežama, točno na našem Facebooku, tako da obavezno pratite, izvučemo, eto, sretne dobitnike na dan koncerta. Eto, to je ovo, od ovog mog dijela. Mija kaže da ima nekoliko još pitanja za tebe, pa da vidimo šta mi je to Mija spremila.
1: Sad će ona, koliko kila imaš?
0: Koliko kila imaš?
2: Evo, malo da se ja ubacim. Marko, napravio si nešto što bi se rijetko ko usudio na našoj domaćoj sceni. Što ti je to iskustvo donijelo i što ti je pokazalo o ljudima i o samome sebi?
1: Pa znaš šta, na to pitanje je jako teško odgovoriti, zato što je to pitanje jako kompleksno i zapravo u nekom formatu od 5 minuta ispričati to šta čovjek je naučio i doživio na takvom nekom putovanju duhovnom, potrazi za smislom, potrazi za samim sobom, u nekoj jednoj rečenici ili dvije rečenice je zapravo jako teško, ne. Tako da ne bi ti mogao odgovoriti na to pitanje ukratko. Jedino što ti mogu reći svakako je da je to putovanje me jako promijenilo i izvuklo iz mene neke stvari koje nisam znao uopće da postoje u meni. A na kraju krajeva, evo, i kad čovjek provede puno vremena sam sa sobom, dođe do nekih odgovora do kojih ne može doći dok se ne pita ta pitanja. Tako da drago mi je i sretan sam da sam se odlučio za to putovanje i moram priznati sad kad evo kažeš to kako si rekla, treba za to imati hrabrosti, ne? Nije to lako se uputiti na takvo neko putovanje. Meni je definitivno trebalo mi je hrabrosti i danas kad gledam iz ove svoje perspektive trenutne, ne mogu razumjeti odakle sam skupio tu hrabrost da se odlučim za takav jedan preokret i radikalan potez, ali svakako, kao što sam rekao, drago mi je da jesam, zato što mi je to donijelo jednu neopisivu sreću, jednu neopisivu radost, puninu života, smisao i to je bila jedna škola koja je neprocjenjiva.
2: Bome svaka čast na hrabrosti, baš je to jedan veliki korak. Evo, mene zanima, imaš jako specifičan i unikatan glas i imaš li neku rutinu za njega, kako ga čuvaš, kako pripremaš glasnice?
1: Da, imam, da. Zanimljiv glas, ne znam uopće odakle mi on. Eto, i tako probudiš se i ono, kreneš pričati, pjevati, evo. Meni je zapravo takav glas od uvijek. Većina ljudi misle da je to, odnosno neki ljudi koji me ne znaju, oni misle da nemam pojma, da ja sam ja to pokušavao, da se ja trudio da imam takav glas i to, ali evo vidiš i dok pričam on izlazi na taj način. U mojoj familiji je to svima njima normalno, i moji braći i mojim roditeljima i meni, jer evo živim s njim već ne znam koliko, 31 godinu, ali nemam nikakve sad pretjerane procedure, iako kad imaš ovakav glas malo je teže ga čuvat i treba ti puno više snage i energije da proizvedeš ton nego što to treba nekom koji ima čist glas, ne. Tako da dosta je zahtjevan moj glas i za izvođenje, a i za čuvanje, i ono što je najbitnije, zapravo san je ključna stvar i treba se dobro moći odmoriti, treba se dobro naspavati, treba jesti dobru i zdravu hranu. A evo, ja moram priznati, ima i nekih stvari koje, evo, ne radim baš u službi svog glasa. Volim ponekad zapaliti cigaretu i to, ne znam sad koliko je to zdravo, koliko nije, ali evo, to je isto jedna...
2: Možda to donese djelo, malo i taj poseban
1: da,
2: ton
1: zna,
2: glasu.
1: Zna,
0: malo rašpice.
1: Vjerojatno, da.
2: Što je za tebe znak da je tvoj koncert stvarno uspio?
1: A nemam pojma, znaš, ja mislim da mi ljudi većinu tog što zapravo se događa osjećamo. Ja mislim da mi ljudi kad pričamo jedni s drugima i kad se događaju neke razne situacije, ne samo koncerti, već bilo šta, da mi osjećamo kad je nešto dobro i kad nešto nije dobro. Tako da jednostavno osjećaj onaj koji meni daje potvrdu zapravo da je koncert uspio, odnosno da sam ja uspio napraviti ono što želim napraviti, ono što sam rekao na početku, da provedem ljude kroz život i da skupa nekako tu priču ispričamo, i to je to. A ono što svakako mogu reći da je neka, na neki način potvrda da evo, to što radim dobro i da sam zadovoljan s tim, je to što na koncertima uglavnom sigurno na svakom koncertu imam 20 do 30 ljudi koji su uvijek prisutni na svakom koncertu. Znači, da li ako imam koncert u Osijeku, ti ljudi dolaze u Osijek. Ako imam koncert u Splitu, oni su u Splitu, ne. Tako da jednostavno postoji ta jedna skupina ljudi koji evo dolaze na sve koncerte i očito je njima tu nešto što se događa dobro. I ja vjerujem da bend i ja to stvarno radimo, ono, radimo to iskreno i radimo najbolje što znamo. I eto, vjerujem da nam ide, to je to.
2: Radite s ljubavlju, to je najvažnije.
1: Tako je.
2: Radiš li trenutno na nekim novim pjesmama i hoće li Požega možda imati tu čast da čuje neki dio tih pjesama?
1: Svakako, svakako, evo sad u petak ću svakako izvesti neke nove pjesme, čak i neke koje nisam nigdje izveo na nijednom koncertu. Dogodit će se ti ekskluzivni momenti, možda njih par, evo, na koncertu u Požegi. Da, evo, sam ne znam, moram odlučiti koju ću pjesmu izvesti, ali svakako, evo, jednu ili dvije bi mogao.
2: Nemoj nam ništa
1: koje
2: govoriti napred, iznenadi nas.
1: Ali bit će i nekih starih pjesama, evo, uvijek. Volim proći kroz sve dijelove svog stvaranja i života i evo i početak neke karijere s pravilima igre koji sam imao, uvijek bar jednu pjesmu iz tog perioda otpijam, pa par pjesama s prvog albuma, par pjesama s drugog i evo bit će par pjesama još koje još niko nije do sad čuo.
2: To nam je drago. I za kraj, što bi poručio svima koji još razmišljaju hoće li te doći vidjeti u petak u glazbenu školu Požega?
1: Pa ništa, poručujem im da ne razmišljaju puno, već da naprave samo ono što žele i što im srce kaže, a to je da dođu poslušati koncert. To je to.
0: Kupite ulaznicu, a ako ne, onda zaigrajte, možda ostajte kod nas, jel tako?
1: Tako je, bit će super i bit će ono jedna
0: dobra
1: lijepa,
0: atmosfera.
1: Pozitivna večer. Ja se jako radujem i veselim, evo i vas dvije pozivam isto da nam se pridružite.
0: Hvala Marko, stižemo. Kako ne, nećemo to propustiti. Hvala ti puno na izvojenom vremenu, na gostovanju ovdje kod nas, što si nas evo napokon posjetio, baš li nas lijepo onako raspoložio i razveselio svojim dolaskom. Nadam se da će biti još evo češćih dolazaka ovdje kod nas na radio. Na koncertu se svakako vidimo, slušat ćemo te, podržavati dalje. Evo, hvala ti još jednom, Mija i ja ti se zapravo zahvaljujem i evo, veselimo se koncertu.
1: Hvala i vama, ja se veselim koncertu i svakom dolasku u Božegu.
0: Ćao. Eto, idemo mi onda dalje upravo s tvojom pjesmom, pa ćemo se nastaviti družiti od 15 sati.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml, 2,49. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Idemo mi vidjeti biometeorološku prognozu za sutra, ćemo najaviti. Da vidimo što nas 8.10. očekuje. Promjenjivo vrijeme, južina i kiša utjecat će na biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj. Meteoropati se mogu malo požaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju koja se to najavljuje. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane sa nepovoljnim utjecajem vremena, te ih posjećamo na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. Nije baš najidealnije, ali za ovo doba godine to je nekako i normalno da se stalno nešto mijenja. Mi idemo polako dalje. Ono što nas čeka je detur slike u našim danima. Nakon toga imamo središnje vijesti koje će vam Mija voditi ovog puta. I nakon toga imamo jednu emisiju, manifestacije su u pitanju, mjesec hrvatske knjige, pa ćete se nastaviti družiti s našom Mijom, najaviti neka nova događanja. Što vas sve očekuje, tako da vas evo lijepo pozdravljam, pa se nešto malo kasnije možda i čujemo.

0: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353.
4: Of emerald and white, more precious than gold.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Započinje izgradnja dugo čekane školske sportske dvorane. Obilježena 35. obljetnica pogibije 19 hrvatskih branitelja. Pola sata aktivnosti dnevno spašava srce.
0: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Mija Šebijanić. U Požegi je službeno započelo uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnje školske sportske dvorane osnovne škole Julija Kemfa i uređenje vanjskog okoliša. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,7 miliona eura, a obje grupe radova izvodit će tvrtka L Projekt iz Pleternice. Projekt se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 2,4 miliona eura. Preostali dio u jednakom omjeru financiraju grad Požega i Požeško-slavonska županija kao partneri na projektu. Dvorana će imati gotovo 1804 četvorna metra bruto građevinske površine i bit će trodjelna, što će omogućiti istodobno odvijanje nastave za 3 razredna odjeljenja. Teleskopske tribine moći će primiti oko 500 gledatelja. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević kazao je kako je riječ o projektu koji će uz školsku i sportsku funkciju imati širi značaj za grad.
2: Uistinu, ja onako od srca u ime svih građana Požege kao gradonačelnik Požege iskazujem radost i zahvalnost svima koji ste bili uključeni i vjerujem da će Požega sljedeće godine slavi 800. obljetnicu prvog spomena imena grada Požege dobiti jedan od najboljih poklona za svoje rođene.
1: Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić naglasila je kako je rad u školi koja nema vlastitu sportsku dvoranu veliki izazov unatoč tome što učenici postižu izvrsne sportske rezultate.
3: Iznimno smo sretni, zadovoljni i zahvalni i gradu Požegi i našoj Požeško-slavonskoj županiji. Veselimo se i evo dobro susjedskim i budućim odnosima i sa osnovnom školom Julija Kempa. Zahvalni smo što će se napokon, rekli bismo, ovaj projekt izgradnje Požeške gimnazije u cijelosti završiti.
1: Ravnateljica osnovne škole Julija Kemfa Kornelija Sabljak istaknula je posebnu važnost projekta za učenike škole, među kojima su i učenici s većim teškoćama u razvoju.
4: Sretni smo što će naši učenici dobiti uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture kakve zaslužuju. Ako tome pridodamo činjenicu da našu školu pohađaju učenici s većim teškoćama u razvoju i da smo jedina škola u Požeško-slavonskoj županiji koja ima ustrojene odgojno-obrazovne skupine za učenike koji se školuju do 21. godine, zaista će ova dvorana pomoći i njima da kvalitetnije provedu svoje vrijeme na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture i da naši učitelji mogu obavljati kinezioterapeutski rad s našim učenicima.
1: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić projekt je ocijenila važnim ne samo za škole, nego i za razvoj grada i županije. Naglasila je kako projekt pokazuje važnost zajedničkog djelovanja grada Požege i županije.
5: Bilježimo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva, je nepoznati vozač koji upravlja nepoznatim vozilom, prilikom vožnje unatrag udario parkirani osobni automobil u vlak.
6: Neovisno tko je u kojoj poziciji, pa evo ja sam iznimno ponosna što na ovom projektu sudjeluje upravo 4 partnera, 2 osnivača. Ponosna što na ovom projektu sudjeluje upravo 4 partnera.

1991. godine položili svoje živote za slobodu Hrvatske. Kod spomen kapelice u Gornjoj Obrježi obilježena je 35. obljetnica njihove pogibije. Komemoraciju su organizirali Hrvatski časnički zbor Pakrac-Lipik i grad Pakrac, a okupljeni su odali i počast braniteljima stradalima u jednom od najtežih dana na Pakračko-Lipiškoj bojišnici tijekom Domovinskog rata. U ime organizatora i domaćina okupljene je pozdravio predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Pakrac-Lipik Marijan Čapek, dok je o samoj akciji spašavanja govorio njezin neposredni sudionik Stipan Grgić, prisjetivši se dana koji se iz obične nedjelje pretvorio u krvavu nedjelju. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novin sa svoju je poruku posebno usmjerio prema mladim generacijama i srednjoškolcima iz Varaždina koji su nazočili komemoraciji, istaknuvši važnost prenošenja istine o događajima iz Domovinskog rata. Okupljenima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, naglasivši kako hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima dugujemo trajno sjećanje na njihovu žrtvu, ali i istinu o Domovinskom ratu koju je potrebno prenositi budućim generacijama. Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska zastupnica Ana Marija Blažević također je naglasila važnost prenošenja istine mladim generacijama, kao i ponos na hrvatske branitelje čija je hrabrost omogućila slobodu koju današnje generacije uživaju. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević sastao se s radnicima koje pružaju pomoć i podršku osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom u sklopu projekta Pomoć u kući četvrta faza. Gradonačelnik Požege održao je prigodno druženje povodom završetka 2,5 godine radnog angažmana na projektu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, istaknuvši kako iza zaposlenica projekta stoji 30 mjeseci predanog rada, tijekom kojih su svojim trudom i angažmanom pomogle 339 sugrađana. Naglasio je kako njihov rad nije bio samo pomoć u svakodnevnim poslovima, već i važna podrška ljudima kojima je takva pomoć potrebna. Također izrazio je nadu da ovime ne završava njihova suradnja, već da će se i u budućnosti otvoriti prilike za nastavak provedbe sličnih projekata i njihov daljnji angažman. Dosadašnja provedba projekta pokazala je koliko su ovakve usluge važne za starije osobe i osobe s invaliditetom, ali i koliko vrijedi trud i predanost ljudi koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija. Projekt je ukupne vrijednosti 1,5 milijuna eura. Povodom Svjetskog dana srca danas je u pješačkoj zoni u Požegi održana javnozdravstvena akcija kojom se građane nastojalo podsjetiti na važnost prevencije i brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije nosi poruku ne propusti niti jedan otkucaj, a upravo je prevencija bila u središtu današnjeg događanja. Akciju je organizirao Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima osnovnih škola. Građani su tijekom akcije mogli provjeriti krvni tlak i šećer u krvi, razgovarati sa zdravstvenim djelatnicima te dobiti informacije o tome kako svakodnevnim navikama mogu smanjiti rizik od razvoja bolesti srca i krvnih žila. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević istaknuo je kako je cilj ovakvih aktivnosti približiti prevenciju građanima i potaknuti ih na redovite kontrole. Na važnost osvještavanja građana ukazao je i zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, koji je istaknuo kako su kardiovaskularne bolesti jedan od najvećih javnozdravstvenih problema. Na važnost svakodnevnog kretanja posebno je upozorila doktorica Jasmina Kovačević, voditeljica službe za javno zdravstvo i koordinatorica nacionalnih programa za Požeško-slavonsku županiju. Građanima je poručila da redovito kontroliraju svoje zdravstvene pokazatelje, ali i da nastoje svakoga dana izdvojiti barem pola sata za tjelesnu aktivnost. Kako kažem, to ne mora nužno biti trening, dovoljni mogu biti žustrije hodanje, šetnja, rad u vrtu, organizirana tjelesna aktivnost ili vježbanje kod kuće.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu

0: intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka, mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 500.000 eura. Osnovni intenzitet potpore iznosi 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od 21. listopada do 1. prosinca ove godine. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i ljudskih i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježen bijeg s mjesta prometa nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva, gdje je nepoznati vozač koji upravlja nepoznatim vozilom prilikom vožnje unatrag udario parkirani osobni automobil u vlasništvu 37-godišnjaka. Nakon udara vozač je napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, i policijski službenici tragaju za počiniteljem.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, na obali i otocima od 16 do 20, najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u gorju i malo niža. Trenutno je u Požegi na 27 stupnjeva.
2: U prometu.
0: Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Istri. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: knjižnica, gradska naša, tu su dobre teme. Mjesec Hrvatske knjige 2026. je uskoro u gradskoj knjižnici Požega, stoga je naša gošća danas Mirna Kopačević, voditeljica službe za razvoj i koordinaciju programa, usluga i projekata gradske knjižnice Požega. Dobrodošla.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, prije nego što započnemo s programima mjeseca Hrvatske knjige 2026. u gradskoj knjižnici Požega, na samom početku možda da se podsjetimo i naše slušatelje o kakvoj je zapravo manifestaciji riječ.
1: Evo, mjesec Hrvatske knjige je nacionalna manifestacija koja se svake godine obilježava od 15.10. do 15.11. i obuhvaća programe na nacionalnoj i lokalnoj razini kojima se nastoji istaknuti važnost knjige, knjižnice i čitanja. Održava se već više od 30 godina u organizaciji knjižnica Grada Zagreba, a pokrovitelj je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige posvećen je u stvari prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi, popularizaciji znanosti te odnosu književnosti i znanosti. Tema je između ostalog potaknuta i velikim obljetnicama istaknutih hrvatskih znanstvenika i književnika, među kojima su primjerice Nikola Tesla i Vladimir Nazor. Dakle, ovogodišnje izdanje pod sloganom Od priča do otkrića podsjeća na to da svako otkriće započinje pričom, a svaka priča vodi prema novim spoznajama. Mjesec Hrvatske knjige 2026. u našoj će se knjižnici obilježiti brojnim raznovrsnim programima za sve dobne skupine, za sve interese, a ove smo godine pripremili ukupno 30 različitih programa za sad.
0: Za sad, znači moglo bi biti toga još, ali evo i ovih 30 je doista impresivno. Možda da započnemo sa književnim susretima, Mirna. Koga ćete sve ugostiti ovom mjesecu Hrvatske knjige?
1: S književnim susretima u mjesecu Hrvatske knjige, kojih ćemo evo imati ukupno 6, započinjemo 19.10. u 18 sati na Galeriji Svjetlosti, kad će nam se održati promocija zbirke skladbi i zabrana djela Vilima Justa. Riječ je o događaju koji je organiziran u suradnji sa ogrankom Matice Hrvatske u Požegi. Zatim u jednom tjednu imamo 3 književna susreta. 27.10. u 18 sati na Galeriji Svjetlosti ugostit ćemo Brunu Šimlešu, koji će nam predstaviti svoju putopisnu knjigu U srcu divljine, pri čemu će u stvari govoriti o svojoj avanturi hodanja od Meksika do Kanade, koja je trajala čak 135 dana i podrazumijevala je 4482 kilometra divljine, izazova i osobnog rasta. Sljedeći dan, 28.10. u 18 sati, na Galeriji Svjetlosti u goste će nam doći Ivana Bodrožić. Ta će nam poznata književnica u okviru našeg programa Razvoj publike u kulturi predstaviti svoju knjigu Fikcija. To je zbirka priča o iskustvima koja u još uvijek patrijarhalnom društvu pečate živote žena. A 30.10. u 18 sati na Galeriji Svjetlosti održat će nam se i promocija zbirke poezije Svjetionik riječi naše požeške spisateljice Đurđice Gatjal. Riječ je o svojevrsnoj poetskoj mapi života na čijim se stranicama susreću djetinjstvo i zrelost, ljubav i gubitak, domovina i dom, žena i majka, sjećanje i sadašnji trenutak. Potom će nam 5.11. u 18 sati u Dvoranu mudrosti svoju knjigu U srcu ladaka motorom iznad oblaka predstaviti Požežanin Vjekoslav Last, koji će evo govoriti o svom motociklističkom putovanju kroz to vrlo egzotično i manje poznato područje u Indijskoj Himalaji, za koje mislim da sam dobro izgovorila, ako nisam neka mi ne zamjere. A sljedeći dan 6.11. u 16 sati na Galeriji Svjetlosti Požežanka Ivana Šljerić predstavit će svoju slikovnicu Vanča i Mika Idulan Lapjak, priču koja u stvari vodi u planine i približava djeci ljubav prema prirodi, kretanju i planinarenju.
0: Evo, isprika svima koji nas slušaju na Himalaja, ako ovo slučajno nije bilo točno.
1: Tako je.
0: Raduje me, moram reći, u ovim gostovanjima da imamo i nekoliko ovdje naših lokalnih ljudi koji pišu, koji nešto stvaraju, koji rade, doista. No evo, posjetitelje očekuje i nekoliko akcija, a neke će od njih trajati tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige. Dakle, evo, katalog za cijeli mjesec, ono, navikli smo shopping centrima. Kod vas ide akcija za cijeli mjesec. Dakle, šta je na akciji?
1: Tako je, evo, od 15.10. do 13.11. posjetitelja u radnom vremenu knjižnice na našem trgu spoznaje, točnije na centralnom posudbenom i infopultu, očekuju dvije akcije, čiji nazivi zapravo odmah otkrivaju o čemu je riječ. Jedna je dovedi novog člana, osvoji nagradu, a druga daruj članstvo dragoj osobi. Znači, tko god dovede novog člana Gradske knjižnice Požega osvaja nagradu, a osim toga upis u knjižnicu može se i pokloniti drugoj osobi. U nekom ćemo trenutku također imati i happy hour, pogodi kad i ugodno se iznenadi, dakle riječ je o jednom iznenađenju.
0: U mjesecu Hrvatske knjige održat će se, kao i uvijek, završnice nekakvih određenih projekata, brojna predavanja i edukacije, možda, evo Mira, da pređemo na taj dio.
1: Da, 6.11. u 19 sati na Galeriji Svjetlosti održat će se festival recitacije Probudi me, koji ove godine podrazumijeva nastup mladih recitatora poezije uz gostovanje mladih Požežanki Eve Svjetličić i Mije Raguž. Taj nam se program uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uspješno održava već 6. godinu zaredom. Kad je riječ o predavanjima i edukacijama, stvarno imamo za svakog ponešto, a predavači su nam iz Požege i šire. Naime, 15.10. u 18 sati na Galeriji Svjetlosti Hrvoje Mikolčević i Ivana Šljerić održat će predavanje Na krovu Sjeverne Afrike, uspon na Tubkal i putovanje kroz Maroko, organizirano evo u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Sokolovac Požega. Potom ćemo 16.10. u 17 sati u dvorani znanja imati dva predavanja Ivice Schneidera i Trudi Boršaš pod nazivom Kvaliteta zemlje u vrtovima u ovakvoj klimi i Hidroponija, uzgoj površa na vodi, oba organizirana u suradnji s grupom građana Živa zemlja u našim vrtovima, zdrava hrana i ekološkom udrugom Urbano zeleni laik. Kad smo već na takvim temama, spomenut ću još dva predavanja. 27.10. u 17 sati u dvorani znanja u suradnji s Ekocentrom Latinovac održat će se predavanje o bioraznolikosti u vrtlarstvu Silvije Kolar Fodor, a 10.11. u 18 sati u dvorani znanja predavanje Liša i evolucija suradnje Marka Doboša. Od 26.10. do 16.11. ponedjeljkom u 11.30 i u 16.30, dakle dva termina, u dvorani znanja imat ćemo i edukaciju o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, a time i o digitalnoj transformaciji. Taj je program organiziran u suradnji s Hrvatskom udrugom za umjetnu inteligenciju i obvezne su prijave, a sudionici će na kraju evo dobiti tri službena certifikata. Prethodno tehničko predznanje za edukaciju nije potrebno. Isto tako, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac također organizira dvije edukacije. Prva je Za nasilje nema opravdanja, primjena zakonodavnog okvira, koju će 28.10. u 11 sati u dvorani znanja održati Branka Žigante Mašić, a druga Iskustva rada u skloništu, kako motivirati žene za preuzimanje odgovornosti i ugovor o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, koje će 4.11. u 11 sati u dvorani znanja voditi Marina Švagelj Jažić i Miren Špek. Posljednje predavanje, Ratna trauma i mentalno zdravlje branitelja, uz predstavljanje svojih publikacija, održat će psiholog Siniša Brlas 13.11. u 18 sati u dvorani znanja.

0: vjerujem da ste nešto pripremili za djecu, brojne programe, o kakvim sve aktivnostima je riječ.
1: Tijekom čitavog mjeseca Hrvatske knjige, djeca od 4 do 6 godina četvrtkom u 17 sati moći će sudjelovati u pričaunici, a svi osnovnoškolci srijedom u radnom vremenu knjižnice mogu sudjelovati u kreativnim radionicama u okviru programa Tim. To su inače naše redovne aktivnosti dječjeg odjela. Nadalje, za mlađe osnovnoškolce 19.10. u 10 sati u dvorani znanja održat će se predavanje I sitno je bitno Marka Doboša uz popratnu šetnju starim gradom. To je predavanje o lišajima i sitnim biljkama organizirano u suradnji s Parkom prirode Papuk, a namijenjeno je prijavljenim sudionicima. 23.10. u 18 sati u goste nam dolazi odred izviđača Požega i to u okviru programa Avanture pod staklenim nebom, pri čemu će nam se na galeriji svjetlosti održati druženje s izviđačima. Naglasak će pritom biti na razgovoru, pričama, nekim zajedničkim aktivnostima, a knjižnica će evo postati mjesto susreta knjiga prirode i istraživačkog duha. Osim toga, na dječjem se odjelu osnovnoškolci viših razreda do 23.10. u radnom vremenu knjižnice mogu uključiti i u nacionalni kviz za poticanje čitanja 2026. pod nazivom Znanost počinje čitanjem, a u prvoj polovici studenog održat će nam se i županijska razina natjecanja u čitanju naglas koju provodimo u suradnji s osnovnim školama naše županije.
0: Pripremili ste, koliko znam, i zabavni scenski, kazališni, filmski program, evo možda da I to predstavimo našim slušateljima.
1: Tako je, tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige od 15.10. do 13.11. svi posjetitelji odjela književnosti u radnom vremenu knjižnice imat će priliku sudjelovati u književnom izazovu pod nazivom Kako su pisci zamišljali budućnost. Pritom će istraživati kako su pisci znanstvene fantastike zamišljali budućnost, nove tehnologije I moguće promjene u društvu, a najuspješniji će I osvojiti nagradu. Kad je riječ o kazališnom, odnosno scenskom programu, 22.10. u 18 sati na galeriji svjetlosti, kazalište Smješko iz Zagreba izvešće nagrađivanu duodramu o Mariji Jurić Zagorki I njezinu odnosu s majkom pod nazivom Kakva majka, takva kći. Taj će nam se program održati u okviru programa Razvoj publike u kulturi. Što se tiče filmskog programa, do kraja listopada svakog četvrtka u 18 sati u dvorani znanja održavat će nam se I projekcije turskih igranih filmova u suradnji s udrugom GFR Film Video Požega.
0: Polako se bližimo evo I kraju ovog razgovora, no moramo reći da u mjesecu Hrvatske knjige svi posjetitelji će imati priliku razgledati I tri izložbe, naravno, jer ipak je naša gradska knjižnica jedan multikulti centar, koje su to I u kojim će prostorima biti postavljene.
1: Kad je riječ o izložbenom programu, 16.10. u 18 sati na galeriji svjetlosti održat će se otvorenje izložbe Mi Hrvati. To je izložba karikatura svima poznatog Nika Titanika, najpoznatijeg hrvatskog suvremenog karikaturista, a prikazuje kronologiju zbivanja u našoj zemlji posljednjih 30 godina I moći će se pogledati sve do 13.11. Vjerujem da je Nik poznat svim našim Požežanima, pa ih evo pozivam da dođu pogledati izložbu I naravno na otvorenje tog 16.10. Osim toga, od 12.10. do 6.11. u radnom će se vremenu knjižnice moći pogledati I izložba Nikola Tesla I svemir ideja u galeriji Tunel, koja će se sastojati od knjiga, vizualnih edukacijskih sadržaja I odabranih citata Nikole Tesle, a uključuje I kutak pošalje ideju u svemir. Treća se izložba zove Od otkrića do priča, znanstvenici kao književni likovi, a bit će postavljena od 15.10. do 13.11. u prostoru odjela književnosti. Riječ je o izloženim odabranim književnim djelima u kojima se stvarni znanstvenici zapravo pojavljuju kao književni likovi ili su njihovi životi I rad književno oblikovani uz činjenice I zanimljivosti o njima te interaktivni dio. I evo, došli smo nekako do samog kraja, a na tom samom kraju željela bih još pozvati naše slušatelje da posjete naš novo uređeni kutak Reading Retreat na Galeriji svjetlosti, koji je opremljen u okviru programa Razvoj publike u kulturi. Tim dnevnim boravkom za čitanje, točnije čitateljskim utočištem, svojim smo posjetiteljima i korisnicima dali priliku da u prostoru svoje knjižnice vježbaju koncentraciju za čitanje, pronađu inspiraciju, odmore misli i čitaju izvan svoje kuće. Razvoj publike u kulturi inače je novi kulturni program koji Gradska knjižnica Požega provodi uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a pokrenut je prošle godine. Moram ovdje spomenuti da smo ove godine u okviru tog programa održali 6 književnih susreta s poznatim hrvatskim književnicima. Oformili smo 4 nova čitateljska kluba, čitateljski klub Slijepih Lucija, čitateljski klub Snažne mame, čitateljski klub Otium za odrasle i studentski čitateljski klub. Opremili smo i novi reading retreat Kutak, a do kraja godine čeka nas još 2 književna susreta, dolazak kazališta Smješka u našu knjižnicu koju sam već spomenula, te odlazak naših suradnika i članova čitateljskih klubova u jedno od zagrebačkih kazališta. I samo još podsjećam naše slušatelje da će sve informacije o programima u mjesecu Hrvatske knjige moći pronaći i na našoj mrežnoj stranici i društvenim mrežama, te ih pozivam da dođu u knjižnicu i s nama obilježe dio godine u kojem se posebno ističe važnost knjige, knjižnice i čitanja.
0: Hvala na ovom gostovanju. Čuli ste, poštovane slušateljice i slušatelji, što nas u mjesecu Hrvatske knjige 2026. od sredine listopada do sredine studenog očekuje u Gradskoj knjižnici Požega. Naša gošća bila je Mirna Kopačević, voditeljica službe za razvoj i koordinaciju programa usluga i projekata Gradske knjižnice Požega. Hvala lijepo.
1: Hvala vama.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: got something I want to talk about.
1: Radio Valis Aurea.

Dobar dan vam želim. Ponovno je s vama Mija. Nadam se da uživate u današnjem danu. Ako ne, ostanite s nama i mi ćemo vam definitivno popraviti dan. Jer imamo jedno prekrasno iznenađenje za vas. Slijedi nam još 2 sata dobre glazbe, najnovijih informacija i puno dobre zabave. Iduća pjesma je Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati i dobar vam dan, ja sam Mija. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević sastao se s radnicama koje pružaju pomoć i podršku osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom u sklopu projekta Pomoć u kući, četvrta faza. Gradonačelnik Požege održao je prigodno druženje povodom završetka 2,5 godine radnog angažmana na projektu pružanja usluge, potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, istaknuvši kako iza zaposlenica projekta stoji 30 mjeseci predanog rada tijekom kojih su svojim trudom i angažmanom pomogle 339 sugrađana. Naglasio je kako njihov rad nije bio samo pomoć u svakodnevnim poslovima, već i važna podrška ljudima kojima je takva pomoć potrebna. Također izrazio je nadu da ovime ne završava njihova suradnja, već da će se i u budućnosti otvoriti prilike za nastavak provedbe sličnih projekata i njihov daljnji angažman. Dosadašnja provedba projekta pokazala je koliko su ovakve usluge važne za starije osobe i osobe s invaliditetom, ali i koliko vrijedi trud i predanost ljudi koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija. Projekt je ukupne vrijednosti 1,5 miliona eura. Povodom Svjetskog dana srca danas je u pješačkoj zoni u Požegi održana javnozdravstvena akcija kojom se građane nastojalo podsjetiti na važnost prevencije i brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije nosi poruku ne propusti niti jedan otkucaj, a upravo je prevencija bila u središtu današnjeg događanja. Akciju je organizirao Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima osnovnih škola. Građani su tijekom akcije mogli provjeriti krvni tlak i šećer u krvi, razgovarati sa zdravstvenim djelatnicima te dobiti informacije o tome kako svakodnevnim navikama mogu smanjiti rizik od razvoja bolesti srca i krvnih žila. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević istaknuo je kako je cilj ovakvih aktivnosti približiti prevenciju građanima i potaknuti ih na redovite kontrole. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka, mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 500.000 eura. Osnovni intenzitet potpore iznosi 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježim bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva, gdje je nepoznati vozač koji upravlja nepoznatim vozilom prilikom vožnje unatrag udario parkirani osobni automobil u vlasništvu 30-godišnjaka. Nakon udara vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, i policijski službenici tragaju za počiniteljem.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14 stupnjeva, najviša dnevna većinom od 21 do 27. Trenutno je u Požegi 24 stupnjeva.

Samo ćemo malo na trenutak prekinuti glazbene minute. Imamo jednu malu obavijest samo. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9:30 do 11:30 sati. Nastavljamo dalje.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

sada priprema nešto posebno za domaću publiku, a to je program Kolo malih koraka u Pleternici, koja će se održati sad u subotu 10. listopada u multimedijalnoj dvorani Terra Panonica. Našim malim folklorašima želimo još puno nastupa, veselja i uspješnih koraka. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz nas, jer nakon ove lijepe priče slijedi naravno još dobre glazbe.

čemu smo mi to sanjali. Sad, kad sam već prethodno spomenula iznenađenje danas koje imamo za vas, evo, danas smo imali jedan zanimljiv posjet i zanimljiv razgovor. Naime, došao nam je Marko Kutlić u studio. Proveli smo jedno lijepo popodne s njim, porazgovarali smo o njegovom koncertu koji će se održati ovog petka u glazbenoj školi u Požegi. A ako ste to propustili, ne brinite se jer imamo još odličnih vijesti za vas. Dakle, dragi slušatelji, vodimo vas na koncert Marka Kutlića i imamo za vas nagradnu igru i poklanjamo vam 3 puta po 2 ulaznice. Tako da požurite se na našu Facebook stranicu Radio Valisa Urea i svi sudjelujte. Čuli smo od Marka čak i neke detalje vezano za koncert i zapravo znamo da će biti doista intimno, onako malo neka laganija atmosfera, ali sigurna sam da nas očekuje jedna lijepa večer, a dobitnike izvlačimo 9. listopada ujutro. I što drugo reći, dragi slušatelji, osim sretno svima, a mi se definitivno vidimo na koncertu.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost. Po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati i dobro vam večer, ja sam Mija. Ulaganja u ZET-u prvih 6 mjeseci ove godine iznosila su blizu 33 milijuna eura bez PDV-a, stoji u poslovnom izvješću uprave ZET-a, kojem će idući tjedan biti na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, a iz grada su jučer podsjetili da je od 2021. do 2026. u ZET uloženo 212,4 milijuna eura. Istodobno u pripremi su daljnja ulaganja vrijedna 164 milijuna eura bez PDV-a, odnosno radi se o investicijskom ciklusu u ZET ukupno od oko 376 milijuna eura bez PDV-a. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu, a otpasni otpad koji se nalazi na lokaciji bit će uklonjen u okviru predviđenih postupaka, rekao je danas zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša prilikom obilaska gradilišta. Budiša je s izvođačima i nadzorom obišao gradilište treće faze sanacije gdje se trenutačno vrši privremeno prekrivanje zakopanog otpada, te je rekao da se primjenjuju sve potrebne mjere zaštite i da do sad nije bilo potrebe za uvođenjem dodatnih mjera. Logopedi su u srijedu na prosvjedu ispred Ministarstva zdravstva upozorili da bi već iduće godine 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta za terapiju jer će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta brojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Hutistički pobunjenici su balističkim projektilima i dronovima s eksplozivom napali međunarodnu zračnu luku u Adenu, priopćilo je jemensko ministarstvo prometa, dok su se borbe između Hutista i snaga jemenske vlade, koje podupire Saudijska Arabija, intenzivirale. Borbe su posljednjih dana usmjerene na područje oko tjesnaca Bab el Mandeb, važnog pomorskog prolaza koji je postao još značajniji za izvoz energenata od kako je širi sukob između SAD-a i Irana ograničio promet kroz Hormuški tjesnac. Izraelci su se u tišini okupili u kibucu nedaleko od granice s Gazom, koji su 7. listopada prije 3 godine napali militanti Hamasa i odali počast žrtvama napada koji je potaknuo izraelsku ofenzivu na Gazu i gurnuo Bliski istok u rat. U pojasu Gaze razorenom dvogodišnjim izraelskim bombardiranjem Palestinci koji su utočište potražili među ruševinama uništenih gradova prisjećali su se života prije rata koji je raselio gotovo cjelokupno stanovništvo i razdvojio obitelji. Napadi 7. listopada 2023. bili su najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Militanti predvođeni Hamasom ubili su 1200 ljudi i uzeli 251 taoca. Taj prekogranični napad traumatizirao je Izraelce koji pozivaju vladu na odgovornost.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, najviša dnevna većinom od 21 do 27, trenutno je u Požegi na 21 stupnju.

Ponovno smo zajedno i donosim vam stanje u prometu. U vremenu od 25.9. do 26.10. zatvaranje ceste Pleternica na dionici od raskrižja s državnom cestom Orljavska ulica do raskrižja s ulicom Ante Starčevića Pleternica. Obilazak Orljavska ulica Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. Višednevni radovi na održavanju na cesti A3 između 189. i 350. km i 180. do 500. km između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani. Promet u smjeru Lipovca odvija se dvosmjerno dok je kolnik u smjeru Bregane zatvoren za sav promet. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 15.11. ove godine. Molimo korisnike za oprez, zato gdje god da jeste trenutno RVA vam želi sretan put i siguran dolazak na odredište.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.

kažu da neke pjesme slušamo tek iz navike, ali neke nas ipak svaki put iznova razvesele. A kad smo već kod glazbe i lijepih trenutaka, danas smo na RVA imali baš posebno društvo. Posjetio nas je Marko Kutlić i proveli smo jedno stvarno lijepo popodne u razgovoru o njegovu koncertu koji nas očekuje već ovog petka u glazbenoj školi u Požegi. Ako ste propustili naš razgovor, nema razloga za brigu jer imamo još jedno lijepo iznenađenje za vas. Poklanjamo čak 3 puta po 2 ulaznice za Markov koncert, a vi sve što trebate je posjetiti našu Facebook stranicu Radio Valis Aurea i sudjelovati u nagradnoj igri. Od Marka smo saznali i poneki detalj o koncertu, a čeka nas zapravo jedna intimnija, opuštenija atmosfera i vjerujem večer puna emocija i dobre glazbe, a dobitnike izvlačimo 9. listopada ujutro. Tako da svima koji sudjeluju želimo puno sreće. Ko zna, možda se baš sa nekim od vas u petak i susretnemo tamo.

See you again. A vidimo se i mi uskoro ponovo, ali za sad je polako vrijeme da se i mi pozdravimo za danas. Ne brinite, još nas očekuju još jedne vijesti za danas. Nakon njih prepuštamo vas samo dobroj glazbi. Ja vam se polako odjavljujem i evo želim vam divan ostatak večeri, puno osmijeha i što manje stresa.

0: želite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034 412899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml, 2,49. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sati, dobra vam večer, ja sam Mija Šebijanić. U Požegi je službeno započelo uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnje školske sportske dvorane osnovne škole Julija Kenfa i uređenje vanjskog okoliša. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,7 miliona eura, a obje grupe radova izvodit će tvrtka L Projekt iz Pleternice. Projekt se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 2,4 miliona eura. Preostali dio u jednakom omjeru financiraju grad Požega i Požeško-slavonska županija kao partneri na projektu. Dvorana će imati gotovo 1804 četvrna metra bruto građevinske površine i bit će trodjelna, što će omogućiti istodobno odvijanje nastave za 3 razredna odjeljenja. Teleskopske tribine moći će primiti oko 500 gledatelja. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević kazao je kako je riječ o projektu koji će uz školsku i sportsku funkciju imati širi značaj za grad. U spomen na 19 hrvatskih branitelja koji su 6. listopada 1991. godine položili svoje živote za slobodu Hrvatske, kao spomen kapelice u Gornjoj Obrježji obilježena je 35. obljetnica njihove pogibije. Komemoraciju su organizirali Hrvatski časnički zbor Pakrac-Lipik i grad Pakrac, a okupljeni su odali počast braniteljima stradalima u jednom od najtežih dana na Pakračko-Lipičkoj bojišnici tijekom Domovinskog rata. U ime organizatora i domaćina okupljene je pozdravio predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Pakrac-Lipik Marijan Čapek, dok je o samoj akciji spašavanja govorio njezin neposredni sudionik Stipan Grgić. Prisjetivši se dana koji se iz obične nedjelje pretvorio u krvavu nedjelju, gradonačelnik Pakraca Tomislav Novin svoju je poruku posebno usmjerio prema mladim generacijama i srednjoškolcima iz Varaždina koji su nazočili komemoraciji, istaknuši i važnost prenošenja istine o događajima iz Domovinskog rata. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždašima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će sutra u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u vremenu od 9.30 do 11.30. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva, gdje je nepoznati vozač koji upravlja nepoznatim vozilom prilikom vožnje unatrag udario u parkirani osobni automobil u vlasništvu 30-godišnjaka. Nakon udara vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, i policijski službenici tragaju za počiniteljem.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, najviša dnevna većinom od 21 do 27. Trenutno je Požega na 19 stupnjeva Celzijusa.

glazba koju volite. Radio RVA.

sati, a 7. dan mjeseca listopada, srijeda je. Dobro jutro, temperatura negdje je također 7 Celzijevih stupnjeva u Požegi. Danas djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, još uvijek kod nas bez oborina, za razliku od zapada zemlje, vjetar slab, poslijepodne umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 26. I moram odmah kreći zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Požegi. Danas od 7.30 pa do 15 sati, dakle kroz pola sata, bez isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe ostaće u Požegi Sokolova ulica od broja 43 do broja 55 i od kućnog broja 112 do broja 116, cijele ulice Jagodnjak, Zdenka Turkovića, Ivana Mesnera, Seovački put, Požeški vinogradarski put, Pudarski put, Ivanski put i cijelo naselje Seoci. Normalizacija dakle se očekuje po dovršetku radova negdje u poslijepodnevnim satima, najkasnije u 15. Ovo je Luka Nižetić i Refule.

Elektra Požega nije za danas planirala radove, ali ću ponoviti još jednom za vodu da će kroz 15 minuta bez vode zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu Požegi ostati. U Požegi Sokolova ulica od broja 43 do broja 55 i od broja 112 do broja 116, te ulice Jagodnjak, Zdenka Turkovića, Ivana Mesnera, Seovački put, Požeški vinogradarski put, Pudarski put, Ivanski put, svi korisnici kao i svi korisnici u Seocima od 7.30 do 15 sati normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava u sljedeće po završetku radova. Ovo je Silente, dobro jutro.

0: perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Peko perilica rublja kapaciteta 8 kg čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 € poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni luk. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni luk. Doživi, odmori, okusi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 €. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

Hrvatski autoklub kaže da ima magle koja smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Lokalno zatvorena cesta u Pleternici na dionici od raskrižja sa DC49 Orljavska ulica do raskrižja s ulicom Ante Starčevića zbog radova, sve do negdje 26. listopada su planirani radovi. Obilazak Orljavska ulica Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica i obrnuto. Drugih nekih novih situacija radova nema na našem području zbog kojih bi bile zatvorene ceste. U potpunosti ima tamo gdje su suženi kolnički traci, gdje ima privremene prometne signalizacije, gdje se vozi jednim kolničkim trakom, ali osim ovog već dobro poznatog u Požegi, Osječkoj ulici, evo trenutno u Pleternici ništa nova, ništa nova. Idemo dalje slušati glazbu, sretnom prometu, želite RVA.

0: vibracije su iza nas Jura Stublića. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježen bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi na Trgu Svetog Trojstva gdje je nepoznati vozač koji upravlja nepoznatim vozilom prilikom vožnje unatrag udario parkirani osobni automobil u vlasništvu 30-godišnjaka. Nakon udara vozač je napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, i policijski službenici tragaju za počiniteljem. Kao što smo već najavili, ispričavam se, tijekom cijelog ovog tjedna na području naše policijske uprave provodi se pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje distrakcije vozača, a ciljana akcija usmjerena na nadzor sudionika u cestovnom prometu te uporabu mobitela i drugih uređaja. Tijekom vožnje provodi se danas i tijekom akcije policija će prvenstveno nadzirati vozače koji nepropisno koriste mobitel tijekom vožnje. I evo, na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
0: Čestitam, izdržala je Nikolina. Evo, čuli ste sami, brzo poravak, mislim da je u pitanju alergija, dobro će biti Nikolina. La Tortura i Shakira, a u 8 sati slušamo vijesti.

0: Mlinar i Barkaf.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stali se dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo od uvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. U spomen na 19 hrvatskih branitelja koji su 6. listopada 1991. godine položili svoje živote za slobodu Hrvatske, kod spomen kapelice u Gornje Obriježi obilježena je 35. obljetnica njihove pogibije. Komemoraciju su organizirali časnički zbor Pakrac Lipik i grad Pakrac, a okupljeni su odali počast braniteljima stradalima u jednom od najtežih dana na Pakračko-Lipičkoj bojišnici tijekom Domovinskog rata. Po broju poginulih bio to jedan od najtežih dana, a u ime organizatora i domaćina okupljeno je pozdravio predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Pakrac Lipik Marijan Čapek, dok je o samoj akciji spašavanja govorio njezin neposredni sudionik Stipan Grgić, prisjetivši se dana koji se iz obične nedjelje pretvorio u krvavu nedjelju. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novin svoju poruku posebno usmjerio prema mladim generacijama i srednjoškolcima iz Varaždina koji su nazočili komemoraciji, istaknuvši važnost prenošenja istine o događajima iz Domovinskog rata. Okupljenima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, naglasivši kako hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima dugujemo trajno sjećanje na njihovu žrtvu, ali i istinu o Domovinskom ratu koje je potrebno prenositi budućim generacijama. Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska zastupnica Ana Marija Blažević također je naglasila važnost prenošenja istine mladim generacijama, kao i ponos na hrvatske branitelje čija je hrabrost omogućila slobodu koju današnje generacije uživaju. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević sastao se s radnicama koje pružaju pomoć i podršku osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom u sklopu projekta Pomoć u kući 4. faza. Gradonačelnik Požege održao je prigodno druženje povodom završetka 2,5 godine radnog angažmana na projektu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, istaknuši kako iza zaposlenica projekta stoji 30 mjeseci predanog rada tijekom kojih su svojim trudom i angažmanom pomogle 339 sugrađana. Naglasio je kako njihov rad nije bio samo pomoć u svakodnevnim poslovima, već i važna podrška ljudima kojima je takva pomoć potrebna. Također izrazio nadu da ovime ne završava njihova suradnja, već da će se i u budućnosti otvoriti prilike za nastavak provedbe sličnih projekata i njihov daljnji angažman. Dosadašnja provedba projekta pokazala je koliko su ovakve usluge važne za starije osobe i osobe s invaliditetom, ali koliko vrijedi trud i predanost ljudi koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija. Projekt je ukupne vrijednosti 1,5 milijuna eura. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom "Ne propusti niti jedan otkucaj". Dobra je vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem i kontrolom čimbenika rizika. Na taj način moguće je spriječiti do 80% prijevremenih smrti od tih bolesti. Svatko od nas može pridonijeti zdravlju vlastitog srca izborom zdravih životnih navika, uravnoteženom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem primjerene tjelesne težine, nepušenjem te kontrolom krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije obilježit će danas Svjetski dan srca javnozdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Akcija će se održati danas od 10 do 11.30 u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Trenutno je 8 stupnjeva u Požegi, djelomice poslije podne je pretežno sunčano, vjetar slab, poslije podne umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26.

Sunday, baby don't hurt me, 8 sati i 17 minuta, evo kakva je situacija i prognoza za naredne dane, bliži se lagano, osjećamo to već svi pomalo u kostima, promjena vremena sa zapada koja je već zahvatila Jadran, Istru, a u narednim danima bit će i kod nas, još danas se očekuje sunčano, no već sutra poslije podne moguće su nestabilnosti, u petak je moguća kiša, najobilnija zasad u subotu tijekom cijelog dana, manje više oborine i noći, u nedjelju također moguće nestabilnosti slično u ponedjeljak, tako da evo temperature ono što je okej, neće padati drastično, 18-19 celzijevih stupnjeva bez obzira na te oborine se očekuje, čak će jutarnji naravno uz oblačno vrijeme, a ne vedro kao ovih dana biti nešto više 10 celzijevih stupnjeva. Stiže jesen, Dunjo moja, evo lagano nam se približava još ovi zadnji trzaj ljeta iza nas, pa onda lagano doista dolazimo i u ovogodišnje doba. Slijedi nam Žaža i Hilje, pa još nekoliko pjesama, onda nove informacije.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Kesten 4,69, Sanitar 750 ml, 2,49, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
0: Volite dobru pizzu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea.

još uvijek jučerašnja utakmica, ako ste gledali susret četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, hrvatska reprezentacija u Splitu je izgubila u Španjolske, ali ovog puta primjerenije, nekako normalnija utakmica, jedan bilo je 1-2 na kraju, i to u samoj završnici smo poraženi jer smo ostali i bez igrača zbog drugog žutog kartona, bez Perišića. Dakle, poveli smo upravo pogotkom Perišića u 17. minuti, nakon toga 61. izjednačenje Merino, u 80. igrač manje, onda u 89. okrenuli ponovno pogotkom Merina.

0: prometu.
1: Magla još uvijek mjestimice smanjuje vidljivost na nekim cestama u unutrašnjosti. Inače su povoljni vremenski uvjeti gdje nema magle. Nešto malo kiše ima u zapadnom dijelu Hrvatske, ovdje kod nas u Slavoniji realno sve ok, osim eto, mjestimice magle i to u gorskim predjelima. Preko Vrda, lokalno Radova ima u Pleternici gdje je zatvorena cesta, raskriže DC49 Odelska ulica, se raskrižem ulica Ante Starčevića. Radovi bi trebali biti gotovi do 26.10. ovog mjeseca. Obilazak Odelska ulica, Eugena Podolskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica, tako javlja Hrvatski autoklub, vjerujem da je tako i na terenu. Drugih nekih novih informacija nemam na autocesti, a tri nema izvanrednih situacija ovdje kod nas u blizini, tako da sretno u prometu, sretan put, želite RVA.

namijenjen otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.